теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: БГ Радио, само българска музика и Брях с цвят най-зелен. Здравейте в 7.3. Това е сутрешното шоу Стартер. Ще стане 7.4.
1: Стана ли 7.4?
0: Стана, бе, ето
1: го. Ох, Сими, значи като стане 7.4 и почвам да се вълнувам.
0: Ага, не, обратното
1: да.
0: Значи. Добро утро, съкровища. Днес е петък, което само по себе си е едно нещо, което така може да ни крепи, защото ще го избутаме петъка, пък съботата и неделята можем да си да ги посвети на нещо по-приятно, ако щеш по-късното ставане сутринта е една хубава новина.
1: Аз, между другото, в средата на седмицата, mm-hmm. в почивния ден, който наистина през цялото време имах чувството, че е събота или неделя, mm-hmm. си казах, ставам рано сутринта и правя палачинки.
0: И?
1: Направих ги, разбира се.
0: То винаги е време. Почините дни са време за палачинки.
1: Нищо, просто усещането, че правиш нещо такова е много приятно.
0: Да.
1: Така че в събота и в неделя причинете си една такава приятна история, особено за тези, които нямат време през цялата седмица да отделят на кулинария рано сутринта и бързат между сандвичите, кафето и бързото обличане,
0: да.
1: Поемането на работа. Пожелаваме ви прекрасен ден и се радваме, че го започваме заедно.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Бег радио, само българска музика и Емил Димитров. Здравейте, 7 и 8. Това е стартер.
2: Времето с БГ радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
3: Днес ще има значителна облачност. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, край морето между 15 и 18. В София днес 21, 25 в Благоевград и Пловдив, 26 в Русе, Търново и Плевен, край морето 18 във Варна, 17 в Бургас.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: БГ радио. Само българска музика.

0: Радио само българска музика. Здравейте след Кирил Маричков. А в 7 часа и 12 минути. Добро утро в петък. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5.
0: Днес ще е топ 5. Ще открием 5 причини да твърдиш, че земята е плоска. Номер едно.
2: Ма защо така с настървение говориш, бе, Симеоне, бе? Плашиш ме! Земята е плоска! Като едно време имаше по време, помниш ли, демокрацията, като започваше да се утвърждава след 89-та година, имаше един Иван Гогов. 5000 гласа!
0: Не 5000, 500 000 гласа!
2: А, 500 000 гласа и ти така, и земята е плоска!
0: Да. Номер едно!
2: Гледай сега, как спокойно ще ти го обясня.
0: Така.
2: Ами това е другата гледна точка.
0: О, не.
2: А ти си от този тип. Симе, има такива хора, за които много е важно да вярват в другата гледна точка.
0: Толкова много вярваш в другата гледна точка, че изключваш всяка друга гледна точка, освен другата гледна точка.
2: Да. И държиш да си споделяш другата гледна точка, като тя задължително води до два спора.
0: Един е за другата гледна точка.
3: Ами аз имам право на другата гледна точка. Имам право да вярвам в, нали?
0: Това ми е ясно. И другото нещо е, карате се за самата теза с земята, че е плоска.
2: Да.
0: Защото има някои, които аз им се чуда па на техния къл. Ти кажеш някоя тъпотия и те влезат в спор за тая тъпотия.
2: Ти остави, ами, остави една го една моя да приятелка,
0: какво?
2: Която живее в Америка.
0: Да.
2: Тя ми разказва, говорихме си по тази важна тема за земята, дали е плоска. И аз казвам, не мога да повярвам, че има хора, които мислят това, не мога да го повярвам.
0: Да.
2: И тя каза, Боже, какво ми се случва? Ние, вика, имаме един страхотен майстор, ама вика, наистина изключителен майстор на яхти. И мъжа има малка лодка, такава малка яхтичка.
0: Да.
2: И той поправил някакви неща, ама вика, златни ръце, разбираш ли? Изключителен. Изключителен. И поправил нещо на лодката. Те му плащат и той пожелава им, нали, да си я ползват с радост и да внимават, като карат, нали, направо, все пак, като стигнат до хоризонта, да внимават.
4: Що?
2: Ей, те така странно питат, що? И той вика...
4: Ами, да не паднете?
0: Е, той се шегува.
2: Не. И те тогава разбират, че този изключителен майстор... Ама изключителен със злати ръце.
0: Аз продавам.
2: Е абсолютно убеден, че след хоризонта могат да паднат.
0: Така. Вече то 5-5 причини да твърдиш, че земята е плоска. Номер 2.
2: Искаш да дразниш баща ти, който е физик, астроном и математик, т.е. човек на науката.
0: И понеже си млад бунтар, който се съмнява във всички авторитети, нали, най-вече в авторитета на бащата, така нарича се от самоубийство това между... Та знаеш, че така най-лесно ще го ядосаш баща ти и ще пламне.
2: Да.
0: Каквото и друго да му говориш, той му е сета. Обаче като му кажеш това и той...
5: Тате, земята е плоска.
6: Леле, ела тука, бе, сине майчин. Колко път съм ти обяснявал?
2: И почва да чертая.
0: Ще ти отплоскам един. В днешния топ 5-5 причини да твърдиш, че земята е плоска. Номер 3.
2: Значи имате ситуация.
0: Така.
2: Събрали сте се някакви по-странни типчета, но си хареса ти една дама.
0: Да.
2: И решаваш да я заграждаш.
0: Това е много хубаво.
2: И... гледаш я,
0: така,
2: че такава вярва в по-алтернативни теории.
0: Опа.
2: Така му да махнеш ръка и да си помислиш, тя е нещо от качалка. Но тя казва, че е писнала от праволинейни мъже без никакво абстрактно мислене.
0: Да.
2: И че веднага би излязла с някой, който не се влияе от общото мнение. Някой, който не е част от стадото, в което правителствата превърнаха нашето общество.
0: Обаче ти я гледаш така сладичка, така бомбонче, и си казваш, дали пък това, че веднага би излязла, не означава и че веднага би... И когато си сигурен, че това е точно така, заставаш пред нея и си казваш,
6: аз съм Булка, аз съм твой човек, пацка.
0: Предлагаш ти да я водиш у вас, да гледате за извънземните в зона 51, за това как Келви се жив и, между другото, продава дюнери на патриарха.
2: Да,
0: всеки ден си купувам от него.
2: Да.
0: За това как има един учен, го следваш, забравих му името, и той казва, че всяка вечер извънземните ни чакат да заспим и така се възползват сексуално от нас, защото сме техен експеримент и така по този начин ни контролират, разбираш ли?
2: Аха.
0: Чрез фонтанелата нещо ни там ни правили така. И знаеш, че тази вечер ти ще си извънземното, което ще
2: налази. Да, ей, човек за любов, в какво не е готов?
0: В днешното 5-5 причини да твърдиш, че земята е плоска. Номер 4. Ти не си добре.
2: Какво?
0: Имаш фетиш към по-големите гърди. И понеже все не са ти достатъчни. Все не ти е достатъчно голямо. Това, което е със теб, нали, с което излизаш. И всичко ти е плоско.
2: Как ти е плоско?
0: Плоско, плоско, плоско!
2: Как бе?
0: Плоско до без... До,
2: ама
0: до...
2: нали има?
0: Няма! За твоите критерии няма.
2: Ама те са и големи.
0: Не са и. Малки са.
2: О, Боже.
0: Имаш отклонение по този въпрос. Вървиш по улиците и си представяш големи кръгли форми, но виждаш само плоски форми. За теб всичко е плоско, включително и земята.
2: Нещо като далтонист, само че за формите.
0: Нещо като идиот, но идиот. В днешчето 5-5 причини да твърдиш, че земята е плоска. Номер 5.
2: Чудиш се как да хванеш ръка.
0: Как да хванеш ръка?
2: Ами е така. Върви си един разговор,
0: да,
2: тече си, обаче ти не участваш в него. Почва друг разговор, ти пак не участваш в него. Почва трети разговор, ти пак... Не, капо, разбираш ли? Не, не, и си викаш ужас. Значи толкова ли съм аз тъп и незабележим, дори невзрачен, че трябва да направя нещо, дето да плесна сега.
0: Умно и ефективно.
2: И казваш...
6: Чакайте ме, хора, аз мисля, че земята е плоска.
0: Дън-дън-дън. Разговора спира... Някой се обръща и казва:
3: ти сериозно ли?
1: А ти сериозно?
3: А ти, ти сериозно ли?
2: Еми, ето, вече си център.
0: Край.
2: Виж как го постигна.
0: Да.
2: Значи, казваш, че земята е плоска и прожекторите се насочват сами към теб.
0: Абсолютно.
2: Тактиката ти работи.
0: В днешния топ 5. 5 причини да твърдиш, че земята е плоска.
5: Топ 5. Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след графа. Песента картина в най-хубавия стил на графа. 7.22. Това е сутрешното шоу Стартер. Добро утро.
1: Графа също е сред тези, които ще излязат на сцената на големия ни концерт на 12 юни. Предстои нещо наистина вълшебно. Казваме го всеки ден, но го казваме, защото ни е на дневен ред.
0: Вълшебно.
1: Да, и защото всеки ден работим по това какво ще се случи на 12 юни. Да, първото нещо, което обявихме като важни, ключови фигури на сцената, това бяха фигурите на двамата водещи, Мария Бакалова и Юли Вергов. И след това започнахме постепенно да вдигаме завеста и да ви разкриваме изпълнителите, които ще излязат на сцената.
0: Да.
1: На рождения ден на Лили Иванова първо обявихме нея, защото ще бъде с специалното й участие този концерт. И след това започнахме всички останали.
0: Да.
1: Толкова е вълнуващо да казваш имената. Вчера последното име, което съобщихме, беше името на Тино.
0: Да.
1: И той ще бъде заедно с нас. Най-хубавата българска музика, най-ярките звезди на една сцена и вие отпред.
0: Под звездите.
1: Под звездите.
0: На най-представеното място в София.
1: Площад Свети Александър Невски.
0: С сцена, която е специално подготвена. Това не е сцена, която просто си стои там казионно и ние
1: не
0: ползваме.
1: Там ще бъде, сцената ще бъде феноменална. Огромни екрани, разбира се, за да бъде удобно на всички да гледат. Седящи места. Какво да ви кажем повече, освен вие сте на ход, за да бъдем заедно.
0: Да.
1: Не БГ Радио, а купибилети.бг.
0: За БГ Радио. Добро утро, съкровища. Триумфа на българската музика предстои.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5,62 евро. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
6: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
7: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
8: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
11: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.

0: Си. Като ще е нов душ, нека да е грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3 пъти 08 или си ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Такси!
5: Ох!
6: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
9: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Времето с БГ Радио.
11: Със съдействието на
12: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
13: Днес ще има значителна облачност. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовно. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, край морето между 15 и 18. В София днес 21, 25 в Благоевград и Пловдив, 26 в Русе, Търново и Плевен, край морето 18 във Варна, 17 в Бургас.
14: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
15: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Си избрах нарочно вас, на братята и Роси Кирилова. Здравейте в 7.37. Днес е петък. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Бег радио, само българска музика.

0: Тъга радио, само българска музика. Здравейте след Тоника в 8 без 20.
1: За пътищата.
0: Пътищата за страната са проходими с изключение на прекия маршрут между Пампорово и Смолян. Знаете, заради голямото свлачище, там имаме първо, че този път е затворен, той не съществува в рамките на едни стотина метра. И има обходни маршрути, които доста удължават времето за преминаване на този участък. Иначе, от днес до 10 май, заради провеждането на колездачната обиколка Giro d'Italia, постепенно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Старта е днес от 14 часа в Несебър, а финала е в 17 часа в град Бургас на площад Демокрация. На Тракия също имаме време на пътна организация между 66 и 80 км посока Бургас, както и между 67 и 80 км посока София. Там се работи за неравностите, които са се получили по пътната настилка. Работи и между 272 и 277 в едната посока и 282 и 287 км в другата посока. Там пък се работи по фугите на мостовото съоръжение, което се намира в този район. На Хемус също имаме места с време на пътна организация между 39 и 40, да се движим с повишено внимание. Карайте разумно. От сутрешното шоу стартер лек път.
2: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се омъжа в колата!
2: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
2: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
2: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Жоре, баба ти ще става хакер.
6: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
5: Айде в Изота, Жоре!
7: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
10: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Искаш много повече от минути и мегабайти? Seattle вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
15: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Spring Fest. Събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
16: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
1: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
13: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
1: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
13: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
1: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
13: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
17: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
18: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
19: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
20: 366.
21: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
22: Този път май плочките лепнаха перфектно.
23: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
24: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
25: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
26: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: БГ Радио, само българска музика и някога преди на Миро. 7 часа и 51 минута е Добро утро, ето я и детската ни песен. Красива, красива, красива.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Свилен Ноев. Овен. В любовта е необходимо да не давате воля на своите чувства, особено ако не сте сигурни в чувствата си към партньора до вас. Телец. Никаква странична работа или непредвидени пречки не бива да ви откажат от намеренията ви. Близнаци. Бъдете спокойни, подтиснете раздразнението си, за да не влошите отношенията си с близък човек. Рак. Съсредоточете се и върху бъдещите си проекти. Оттам ще дойдат печалбите ви. Лъв. Не си губете времето с дреболии. Чакат ви задачи, нетърпящи отлагане. Дева. Нищо не е в състояние да ви откаже от намеренията ви, но със същата решителност ще ви се наложи да преследвате и финансовите си интереси.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Свилен Ноев. Везни. Пред вас се откриват добри перспективи, от които трябва да се възползвате. Скорпион. Денят е благоприятен за всичко, което може да ви донесе увеличени финансови постъпления. Стрелец. Днес мнозина от родените под този зодиакален знак ще гледат на живота през розови очила. Козирог. Възможно е да се радвате на неочаквани материални придобивки. Водолей. Не се опитвайте да налагате мнението си там, където то не е искано от вас. Риби. Опитайте се да влагате повече сърце и желание в работата си.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Свилен Ноев.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Очаква се днес депутатите да одобрят състава и структурата на 107-то българско правителство. След това кабинета Радев ще положи клетва пред депутатите. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание Прогресивна България. Припомням, вчера президента Йотова връчи първият мандат на Румен Радев, който го върна изпълнен и представи състава на кабинета. В него ще има 4 вице-премиери и 18 министри. Министър-председател ще бъде Румен Радев. За вице-премиери и министри са посочени Гълъб Донев и Александър Пулев. Съответно, те ще оглавят финансите и Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Другите двама заместник министър-председатели са Иво Христов и Атанас Пеканов. След клетвата в парламента, кабинета Радев ще приеме властта от служебното правителство в Министерски съвет. След това предаване на властта ще има и във всяко едно от министерствата. КНСБ настоява за спешно свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдиката отправи искането си с позиция, публикувана малко след като Румен Радев получи от президента Йотова мандат за съставяне на правителство. КНСБ предлага час по-скоро да бъдат обсъдени предложените миналия месец от синдиката 12 мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса. Сред мерките са целева субсидия за държавните и общински транспортни предприятия за компенсиране на високите разходи за енергоносители и горива, въвеждане на напълно безплатен транспорт за пенсионери, ученици и хора с увреждания, въвеждане на таван на надценките на горивата и изплащане на субсидия за хранителни продукти. Руското министерство на отбраната официално обяви едностранно прекратяване на огъня в Украина във връзка с отбелязване на 81-та годишнина от победата над нацистка Германия във Великата отечествена война. Примирието влезе в сила днес в полунощ, като ще продължи до 10 май. Същевременно президента на Украина Зеленски предупреди съюзниците на Русия да не присъстват на традиционния парад на победата на Червения площад в Москва. Русия на свой ред призова за втори път през последните 24 часа жителите на Киев и чуждестранните дипломати да напуснат града, като предупреди за възможен ответен удар по украинската столица, ако едностранно обявеното примирие бъде нарушено. Съединените щати бомбардираха цели в Иран. Местните медии съобщават за взривове в няколко града. Ударите дойдоха след като иранците обстрелваха 3 бойни кораба на Съединените щати. 3-те разрушители са преминали през Ормузкия проток. Те са били обстрелвани с ракети, дронове и от борда на малки бързи лодки. Според американското командване, корабите и екипажите им не са понесли щети. Това не са първите бойни действия от обявяването на примирието между Иран и Съединените щати преди месец, но са едни от най-значимите нарушения на договорката за спиране на огъня. Президентът Доналд Тръмп заяви пред американски медии, че преговорите за мир продължават, като примирието е в сила.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес има значителна облачност, следобед над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там са възможни краткотрайни на отделни места интензивни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Ще дува слаб до умерен югоизточен вятър, който следобед и в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието между 15 и 18 градуса. София днес очакваната максимална стойност е около 21 градуса, Плевен, Пловдив и Благоевград около 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Не ти слушахме и Луната спи. 8 часа и 7 минути е. Добро утро!
1: Пет въпроса в стартер.
0: Припомняме си най-интересното от нашите гости през изминалата седмица в пет въпроса. Невена Бузукова беше заедно с нас. Говорихме си за сериала «Вяра, надежда и любов» и нейната роля и това колко страхотно се справя наистина. Всъщност, ето чуйте още от това, което тя сподели. Невена Бузукова е заедно с нас. Кажи сега за сериала, как дойде при теб, как се получи този флирт между Вяра, Надежда и Любов и Невена?
2: Този флирт се получи с едно обаждане за кастинг, на който ме извикаха специално за тази роля. Явно са провидяли в мен, че мога да се справя с този много противоречив и много за мен интересен, сложен образ.
0: На доктор Лидия Дерменджиева.
2: Да, Дерменджиева.
0: Дерменджиева.
2: Да ударим ударението, да. Правилно. Лидия, да. Много симпатична жена по някакъв начин и много противоречива, мразена вече от българския зрител.
0: Ти знаеш ли, в социалните мрежи прочетох под един твой пост,
2: да,
0: зрителка, mm-hmm, която казва: гледам го постоянно, вече ви мразя.
2: Да, много са.
0: Вече ви мразя.
2: Вече ви мразя. Аз им постоянно казвам, надявам се мразите героинята, а не мен. Те, да, толкова добре се справяте. Респект, великолепни сте всички. Благодарим за което. Надявам се, че наистина съм се справила добре, щом стигаме до това да ме пращат в Сливенския затвор. Да ме махат от лекарска практика. Значи, добре, Лидия, добре. Харесвам как съм се справила.
0: За да се получи един сериал наистина добре, за да стане толкова любим на зрителите, кои са най-важните неща? Най-важните компоненти? Режисьора ли? Дали материала, сценария?
2: Всичко. Всичко. Първо, сърцато, честно, целият колектив и всички, които работиха по сериала, така, насърчавах себе си да се случи по най-добрия начин. Целият състав беше много млад и като актьори, и като хората, които са зад камера, звук, осветление, оператори, режисьори са едни много нахъсани хора и тези млади дечурлига покрай нас, които работиха, ти дават такъв ентусиазъм. И наистина, освен материала, който имаш, режисьора, актьорския състав и всички останали, всичко е важно.
0: Кога се влюбваш в героинята?
2: Гледам да се влюбя веднага. Гледам да я заобичам веднага, да оправдая изборите и при тази героиня трябваше много любов.
0: Да.
2: Защото нейните избори никак не са лесни за приемане, но пък всеки не се ражда лош. Ние знаем, някакси обстоятелствата те принуждават понякога. Естествено, сигурно има някакво зрънце, което е в теб, за да се развие тази лошотия. Но гледам веднага да ги заобичам. Дали е отрицателен или положителен герой, да му адвокатствам.
0: Да.
2: Защото трябва да се докаже пред публиката. Така че гледам да ги обичам веднага, на секундата. Ядосвам им се. Търся начините, по които да ги оправдая. И така.
0: Невена Бузукова на гости в пет въпроса. Само след малко ще си припомним какво ни казаха Ерол и Сантра.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, след още една много любима песен, Тодор Колев и Фалшив герой. 8 часа и 15 минути е, продължаваме.
1: Пет въпроса в стартер.
0: Продължаваме с най-интересното от нашите гости през изминалата седмица в пет въпроса. Ерол беше заедно с нас, за да представи най-новия си албум. Ето какво друго си говорихме с него. Ерол е заедно с нас, малко или нищо?
2: Ами малко, малко. Понякога малко значи повече.
0: Да, не ми пред нищо.
2: Особено в музиката трябва да се ограничава човек, когато прави нещата, и понякога, когато тишината по някой път е по-хубава от музиката.
0: Излишните звуци.
2: Да, и в този случай или малко, или нищо. По някой път трябва да замълчиш.
0: Какво би инвестирал, ако имаш милиони?
2: Ужас. В нищо ще си ги харча. А много мраза. Инвестициите са... Това е страшно нещо. Трябва да следиш някакви индекси, да се тревожиш за пазара. Не.
0: Може да купиш нещо, може да купиш жилище или
2: добре,
0: не знам.
2: Ще купа...
0: Такава инвестиция може да направиш.
2: Някакво имение. Ама не като инвестиция, а да си живее в него. И да имам студио.
0: Студио, да.
2: Кучета, да. Котки, коне и някакви папагали. Не знам.
0: Някакви там да се намират. Значи, ако нещо искате да инвестирате, не давайте на Ерол, Ерол ще си ги харчи.
2: Не, нищо изобщо.
0: Хващаш златната рибка и какво правиш?
2: Еми, там три желания и...
0: Ще искаш ли?
2: Еми да, $1 000 000 и така нататък. Без инвестиции.
0: Без инвестиции?
2: Да.
0: Да.
2: Да, и после ще пусна. В смисъл, няма да я задържа.
0: А милата. Мислиш ли, че е глупак този, който без да поиска нищо, я пусне директно?
2: Еми да. Според мен човек трябва да има желания, мечти, и ако има възможност да ги осъществи, ако приемам, че златната рибка е тази, която трябва да се възползва от това.
0: В крайна сметка не те е избрала случайно.
2: Ами да. Смисъл, има някакъв дълбок смисъл в цялата работа, щом си хвана златната рибка и просто да я пуснеш така,
0: да.
2: Според мен е глупо.
0: Да.
2: Поне $1 000 000 трябва да искаш.
0: Поне.
2: Поне.
0: Ерол на гости в пет въпроса. Сантра беше с нас вчера, разказа ни за предстоящия концерт, а ето и още какво друго си говорихме.
3: Сантра отговаря на пет въпроса. Какъв е твой аргумент да не ходиш гола? Просто си възпитана и се съобразяваш с обществените порядки или просто няма какво да покажеш?
4: Прекалено много обичам да съчетам абсурдно дрехи. Доставя ми удоволствие. Тоест, колкото повече, пак в TikTok ще кажа, много обичам да си правя ни безумни аутфити, да ме последват, да ги разгледат там. Кремена Халваджан ми е първата стилистка, когато бях на 16. Тя ме научи за дрехите. Тя е според мен една от най-добрите стилистки и до ден днешен в България. Тя знае как се прави имидж. Така че тя ми вечно ми казваше. Значи, ако някой ти каже, че това се носи, бяло се носи с черно, забравяш го и правиш наобратно. Просто наистина от нея имам уникални съвети за това как се прави личен брандинг. Не мога да кажа, че е съвсем приложим в ежедневието, наистина за артист, което е, но
0: да.
4: Обичам твърде много да си съчетавам дрехите за това.
3: Каква може да бъде причината да не харесваш някого?
4: Ако не го разбирам.
3: Ако не го разбираш, сигурна ли си?
4: Да, обикновено. Според мен ние не харесваме само хората, които не разбираме. Има една такава китайска приказка, мисля, че беше не гледай звяра твърде дълго, защото ще започнеш да виждаш човека в него.
3: И ще вземеш да го харесаш. Сантра е на гости в сутрешното шоу Стартер. Замисляла ли си се какво оставаш след себе си?
4: Ами всекидневно се замислям. Аз съм си свършила някаква работа в този смисъл, че съм направила някакви песни, оставила съм някакво изкуство, създавам някакъв бранд, който е полезен на хората, надявам се да остане и след мене, но най-важното, което имам да правя, е това да си възпитам детето по най-добрия начин. И това е една тема, на която повярвам и мисля всеки ден. Всеки ден съзнателно обръщам внимание какво и казвам, как и го казвам, каква динамика се създава и какво това би, какъв резултат би дало за света след мен, а именно в нейно лице, какъв живот тя ще има следствие на моя пример и нещата, които, на които аз я уча.
0: Сантра на гости в 5 въпроса.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, основна българска музика. Здравейте след Тяна, трамвай 5. Ени в 8.24. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата.
0: В София днес от 15.50 до 18.10 ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства и в двете посоки по Захари Стоянов между Добринова скала и Панчо Владигеров. До 12 май е забранено влизането в южнопътно платно на Александър Стамбулийски между Западна и Булина Ливада, като движението се извършва двупосочно в свободното пътно платно на Александър Стамбулийски. До понеделник, във връзка с провеждането на финала на третия етап на Джиро д'Италия, има промени в организацията на движението и паркирането на моторни превозни средства в немалко места в града. Да го имаме предвид. Пловдив днес между 13.30 и 14.30 заради откриването на дефиле Вино и Гурме, нещо готино от Пловдив, се ограничава движението, престой и паркирането на коли по Съборна при кръстовището с митрополит Паисий в Стария град. Във Варна затворни остават части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. В Бургас затворени остават части от Сан Стефано, Демокрация, Иван Вазов, както и от улиците Сливница, Славянска, Иван Богоров, Михаил Лермонтов, Константин Величков, Оборище, Генерал Гурко, Константин Величков, Дебелт и Свети Иван Рилски. Карайте разумно и от нас лек път.
2: Аз съм Мария Бакалова.
3: Аз съм Юлиан Вергов.
2: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
3: На една сцена, която става още по-голяма.
2: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
3: Със звездите на българската музика.
2: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
4: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
5: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
6: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел.
8: Сега в Айко.

0: Виенска кухня.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Те вежосте център.
2: Съднес 6.
0: Пловдив посреща Гонко Фест. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
4: Пилоти от цял свят.
0: Всякакви машини на колела.
4: Забавление и активности за малки и големи.
0: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
4: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
0: Гонко Фест. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
5: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
6: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
1: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
3: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Сердика център.
6: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни крейвирши и наденици от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
9: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
10: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
11: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
9: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
12: Времето с БГ Радио. Със съдействието на
13: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
14: Днес ще има значителна облачност. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовно. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, край морето между 15 и 18. В София днес 21, 25 в Благоевград и Пловдив, а 26 в Русе, Търново и Плевен, край морето 18 във Варна, 17 в Бургас.
15: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика, такава и след Душа на Диана Експрес.
1: А, Душа.
0: Здравейте, в момента вече 8:37, това е сутрешното шоу Стартер.
2: Мини дебат, Стартер.
1: Добро утро, мили момичета и момчета. Ето каква тема на мини дебата ви предлагаме в петък. Помислете, може ли един разговор да е по-хубав от секс?
0: Боги, ще призная, че съм имал възхитителни разговори с обаятелни събеседници по цели нощи.
1: Верно ли?
0: О, мале, направо сега, като се замисля...
1: Ама си то... не с момичета ли?
0: Не съм сигурен.
1: Добре, по-скоро... извинявай.
0: Да. По-скоро бяха повече мъже. Няколко се сещам, които така съм и... Е, така, виждам си на едни стълбища в общината в Габрово за няколко поредни пъти сме били. Даже и с теб, когато сме им водили карнавала. Те скоро имат пак карнавал Габрово. Прекрасно място. С моя приятел Жоро сме си имали толкова много разговори, които това е същинско богатство. Да говориш с някого и да се чувстваш толкова предизвикан и провокиран да бъдеш на висотата на този разговор,
1: да,
0: че после една седмица всичко да ти е скучно и всеки да ти е скучен, а мозъкът ти да е размазан, да е на кайма от тази интелектуална мобилизация, която е преживял. Имал съм такива разговори. И макар тези разговори да са били духовен оргазъм, пак не мога да ги сравна с секса. Секса ти дава наситено, психическо, физическо, всестранно, натурално и неабстрактно удовлетворяващо удоволствие с ясно начало, дори когато началото е било само загатнато обещание, и ясен финал. В секса има експлозия от флирт, опасения, желание, страст, отдаденост и егоизъм в равни пропорции. Секса може да се прави между хора, които са скарани, хора, които едва се познават или грам не се познават, хора, които много добре се познават. В секса има едно вълнение. Ще стане ли, няма ли да стане? Хубаво ли ще е, няма ли да е хубаво? Има едно вълнение, което не може да се компенсира с никое друго вълнение. И накрая, хората, които не са правили секс, много им личи. На тези, на които им липсва секса, им личи, та им личи. На тези, които им липсват разговорите, да, разбира се, че им личи. Те са си някакви по-обикновени хора, но обикновеността им може да мине под общия знаменател на посредствеността. Знам едно. На този, който е преживял фантастичен разговор, може и да му личи, може и да не му личи. Но този, който е преживял фантастичен секс, размазаната му физиономика сутринта, като я видиш или когато и да я видиш, е така, то е като залепено е. Знаем какво си направил миналото лято, не е ми миналата вечер. И може и ние да не сме го правили, ама ти се кефим. Благодаря.
1: Може ли един разговор да е по-хубав от секс? Това се пита в дебата. Не се пита кое от двете да изберем, нито кое от двете да има превес. Нали?
0: Разбира се, и аз смятам, че един секс
1: защото,
0: може да...
1: Защото някак си дори в доводите ти се прокрадна това, че да отречем едното за сметка на другото. Не. Хора, не го отричаме. Сексът си е супер. Здраве, удоволствие, общуване, любов, абе чудесна работа. Грам думичка няма да кажа против него. Напротив, аз много го обичам. И в това спор няма. Но тук се пита, дали един разговор може да бъде по-хубав от секса? Е, може. Може е отговора според мен. Първо, защото понякога разговорът е такава наслада за всички сетива, че отива отвъд удоволствието. Отвъд. Чака, губиш думи. Дори на мен, дето по принцип не спирам да говоря, ми свършват думите. Честно да ти призная, на мен също ми се е случвало. Само, че не просто да водя хубав разговор с човек от моя пол, а да водя разговор с човека, когото обичам. Разбираш ли? За такъв разговор говорим в случая. Не просто за разговор с един приятел на едни стълби, който да те държи в кондиция цяла седмица, а разговор с човека, когото обичаш. И когато потънете в някакъв хубав разговор, даже толкова размазани сме били, че в един момент се гледаме един друг и си казваме: Боже, толкова е хубаво това, което ни се случва, че май е по-хубаво от секс. И да, кимваме, по-хубаво е. И се съгласяваме един с друг и продължаваме да се наслаждаваме и да потъваме в момента. Защото този разговор е като безбрежие, като смисъл, като хоризонт, като щастлива въздишка, като всичко, което ви свързва, и тоталното щастие от усещането, че си намерил твоя човек. И после, след този разговор, правете колкото секс искате. Но един такъв разговор пожелавам на всеки.
0: Кажете какво мислите вие? Може ли един разговор да е по-хубав от секс? 02-951-5535. Това е начин да се свържете с нас или просто да ни пишете във фейса. Боги, да вдигам или чакай? Вдигах. Ало!
3: Добро утро, Сладори. Станислав от София се обажда.
0: Здрасти, Станиславе, заповядай.
3: Определено успяхте да ме, как да кажа, да ме превъзбудите тази сутрин.
0: Боги, аз не.
1: Абе, Симеона, емоционално говори човека.
3: Абсолютно искам да кажа, че още преди да изложите и двамата доводите си, клонях твърдо и категорично към Симеон. Но слушайки внимателно доводите и на двамата, бих дал своя глас на Боги.
0: Много добре.
3: Защо?
0: Обърнала те, така.
3: Ще кажа, защото секса е нещо страхотно, но да правиш любов, е това вече вау.
1: Да, така е.
3: Затова глас за Боги.
0: Добре, пишем го гласа за Боги и ти благодарим за обаждането, Станиславе.
1: Станиславе, пожелаваме ти и от двете.
3: Да ви Господ позвай на
0: вас. Айде, бъди здрав. Телефона ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Сега само отново да вдигнем телефона. Ало!
4: Добро утро!
0: Добро!
4: Прекрасна хора! Ели съм от София, отдавна не съм се обаждала.
0: Заповядай, Ели.
4: Да. Ами, Тимоти направо, толкова вълдушето, много силно. И аз, както нали, предишния слушател, много се вълдушевих от това, което каза, но наистина, Боги, когато започнам да говори, се върнах в един такъв разговор и някак си разтъвтях, така че моя глас е за Боги, а Симо, наистина, ти си, не знам, просто нямам думи да кажа колко силно можеш да докоснеш. Не, наистина. Е така, много ви благодарим, много сте прекрасни. Да, толкова много години да отдавате на всичко е просто за хората, за което ви благодаря. Хубав ден, пожелавам, прекрасни.
0: И на теб. Ето това е безценно пожелание. Не, напротив, виж хората какво казват, че когато един от нас успее да им промени мнението на нашите слушатели, това наистина е така висока топка. Телефона ни е 02-951-5535. Нашия Фейсбук също е възможност да се свържете с нас. Дай Бог един-два фейса.
1: Бай Антон пише: добро утро, разговорът е в основата на всяко едно общуване. Сексът също е вид разговор между двама, които ако се обичат и желаят, няма нищо по-хубаво от това. Но пред лош и безмислен секс, един приятен разговор може да бъде много по-хубав.
0: Телефона ни звъни. Ало!
5: Добро утро!
0: Добро утро!
5: Здравейте, приятели, Боби от Боби звъни.
0: Заповядай, Боби!
5: Ами, категорично съм за семето тази сутрин. Абсурдно е. Аз мисля, че и ще наблегна на това, което Симо каза, че на един човек, който е правил страхотен секс, който пък аз свързвам с любовта, му лечи от 100 км. Той сияе. Той ходи над земята, той лети. А разговора, понякъде съм съгласен с Богдана, той може да следва секса. И най-хубавите разговори при мен се получават след секса. Защото за да правиш секс, не е необходимо да си много усмихнат, може да си ядосан, може да си сърдит и така нататък, да не влизам детайли.
1: Виж, при мен обратното. Най-хубавия секс след разговор.
5: Възможно е. аз говоря по принцип в повечето случаи.
0: Е, те на Богдана гаджета да са извинявай. Сократ, Аристотел, той и аз бих, нали...
5: Знаете ли кое е странното, че обикновено, когато аз съм се влюбвал много силно, секс е бил винаги малко по-късно. Някакси преди това идвали срещите, разговорите, желанията, целувките, милувките и така нататък, и така нататък. А секс е бил малко по-късно.
0: Това е. Благодаря ти, Боби. Хубав ден от нас.
5: Ами, благодаря.
0: Дет се вика, уикенда е пред нас. Почвайте се.
1: Да. Милувките теб чакат.
0: Бързо да дигаме
1: тази
0: телефона.
1: Тази много хубава дума, милувки.
0: Милувки е много хубава,
1: много
0: като мома.
1: Харесва.
0: Скоро открих
1: да,
0: тази дума.
1: Да, и аз е така, ако някога забравяме разни думички.
6: Здравейте, добро утро.
1: Добро Здравейте. Утро.
6: Чак не мога да повярвам, че се свързах.
0: А кой се обажда?
6: Много се радвам. Диана се обажда от София.
0: Заповядай, Диди, добре дошла в шоуто.
6: Благодаря. Ами, аз съм за Боги, защото, както и слушателят преди малко каза, много пъти в живота ми, всъщност, добрият секс и влюбването е било от хубавите и добри разговори. И съм се влюбвала от разговорите в човек и мисля, че това е една много, много по-сложна, комплексна и силна емоция.
1: Да, да, да, много хубаво го каза.
6: Благодаря.
0: Комплексна и силна емоция и на мен ни хареса.
6: Благодаря, че се говорите за тези неща, защото в днешно време май разговорите са станали много на заден план. Говоря живите разговори, защото сега се чатиме, се си нещо си пишем, не се гледаме в очите. Един хубав разговор с гледане в очите е повече от секс.
0: В кои очи обаче?
1: Симеоне!
6: Без значение!
1: Гледай го!
6: Диде,
1: толкова е първичен на моменти, просто аз те разбрах
6: чудесно.
1: Да, да, така е. Така
0: аз
1: е.
0: Мисля, ти си права, Диди, защото наистина в момента имаме нужда от гледане, па даже и в които и очи да гледаш, пак добре бе да се гледате живо. С интерес така, един към друг.
6: Да, тая сила, тая емоция и сила от гледането в очите и с виждането, не само гледането.
1: Да.
6: Е много хубава.
1: Прекрасно казано. Благодаря ти, че се свърза. Ще се радваме да се чуем пак.
6: И аз също. Хубав ден ви желая.
0: Чао, прегръдки от нас. Телефона ни е 029515. Той звъни пак. Алло.
6: И аз също. Хубав ден.
5: Алло.
0: Да?
5: Здравейте, БГ Радио. Ле.
0: Заповядайте, да.
5: Стима, здрасти, Иво, съм от Габрово.
0: Здрасти, Иво.
1: А за мен няма ли здрасти?
5: Здрасти, Боги!
1: А, здрасти, Симо, Иво от Габрово и почнаха да си приказват.
5: Ами, защото малко съм за Симо тая сутрин.
1: А, малко!
5: Така.
1: Усещам те, че си много за Симо.
5: Ами, днеска доста, да. Но докато си говорили с сетих така за един вид за човек, който отива при лекар и казва, бе, докторе, имам някакъв проблем. Какъв бебе ми, вика, дойде комшиката, заговорихме са, вика, и то... Стана тук една работа. Е, добре, какво няма лошо, нали? Хубава жена, няма проблеми. Да, няма, дойде и балда за те и с нея се заговорихме и те и пак стана. После дойде комшията, викам, сигурно нещо е разбрал. Те и с него, те и след той баджанака и доктора му казал, ай, бягай, че много се заприказвахме.
0: Да.
5: Поредния разговорите трябва да са малко по-малко.
0: Това, между другото, има много отправни точки към много разговори, които трябва да проведем, защото наистина понякога от много дрънкане накрая всичко спихва. А пък понякога разговорите са задължителни да ги изчерпаме до край. Благодарим ти, Иво, за обаждането и бъди здрав.
5: Хубав ден, всичко добро, желая и на вас.
0: Чао, чао.
1: Чакай да ти прочета, какво е написал само... Иван Тодоров. Добре. Да, може с големи букви. Случвало ми се цяла нощ да разговарям с жена, без да се замисля да насоча разговора в посока секс. А много ме привличаше физически. Надявам се да не ме чете сега тук, че ще се разпознае, ще умра от срам.
0: Телефона ни последно преди рекламите. Ало!
7: Ало, добър ден!
0: Здравейте, кой се обажда?
7: Яна.
0: Заповядай, Яна.
7: Ами, темата ви е изключителна, наистина е много готина. Даже спрях и не мога да вляза в магазина и не искам да излизам от колата. Но сте готини. Всяка сутрин възслушам прекрасните. Относно темата, едното без другото не може. Ако има хубав разговор преди самия секс, секса ще е два пъти по-готин.
1: Така е.
7: И ако не сте се събрали за това, колкото и да си говорите, секса няма да е толкова добър. Ако не знаете за какво сте се събрали.
0: Да. Да пием за това, да знаем за какво сме се събрали.
1: Да, да.
7: Да.
0: Добре, Яна, благодарим ти много. Сега вече можеш да влезеш в магазина.
1: Какво ще си купуваш?
7: Да. Ами, аз имам павилион за пица и дойдох да си взема малко хубава шунка.
1: Браво.
0: Добре го каза, ей, хубава шунка. Да, браво.
1: Ще прави хубави пици.
7: Към морето, заповядайте в Ахелой, но сте готини, ще се черпим по една хубава пица с квас.
0: С най-голямо удоволствие, пиците в Ахелой. Прегръдки и хубав ден, Яна.
7: На вас и чао, на вас. Чао, чао.
0: Айде, след малко продължаваме. Сими, след малко, какво?
1: Светлана е написала, че ни е слушала в колата и само ще каже, че Боги ме разплака.
0: Тези емоции са страхотни.
8: Без в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5 евро 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
10: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Молстивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Молстивал. Повече на bulgariamol.bg.
11: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
12: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
13: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
14: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
15: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
16: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
17: Ти наистина си магиосник, скъпи.
18: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
17: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
18: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
17: Косе дом. Сбъдва мечти.
19: Искате ли да учите английски?
20: Искам детето ми да учи английски.
21: Искам да се явя на изпит по английски.
22: А аз искам да преподавам английски.
23: Да учим английски?
24: Знаем къде!
19: Езиков център АВО. avo.bg. 0700 12 257.
2: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
3: Този май
4: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
3: Разгадайте мистерията.
4: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
3: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
23: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
24: Еха, смятай.
23: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
24: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
23: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
24: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
23: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
24: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
23: Довери се.
25: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
26: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
27: Значи и парапети от Лучи.
26: Да не би пак да рекламираш?
27: Не, просто не избирам компромисни решения.
26: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
28: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
29: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
30: Мини дебат. Стартер.
0: Добро утро, съкровища в 8.58.
1: Може ли един разговор да е по-хубав от секс?
0: Дай
1: за
0: фейса.
1: Това спорим. Принципно може, написала Силвето, но защо да се лишаваме от едното за сметка на другото?
0: Никой не е казал това.
1: И аз така мисля.
0: Да.
1: Добро утро, пише Виктория. Като човек, който всеки ден и всеки разговор опознава и се влюбва все повече в човека до себе си. Смятам, че е напълно възможно един истински чувствен, смислен и дълбок разговор да е по-хубав от сексът, защото съм от хората, които смятат, че ако има любов, разбиране и привличане на интелектуално ниво, няма как да не почувстваш контакт и нужда да правиш секс с някой. Моментите с съпругът ми, с които можем да си говорим по цяла нощ, са най-хубавото и истинското в съвместния ни живот. А пък какво по-хубаво след дълги разговори да продължим със страстна нощ. И да не забравяме, че интимното привличане понякога идва след разговора и опознаването. А смислени разговори може да водиш с близък приятел, роднина и приятел. Може да усетиш, че искаш да правиш секс с даден човек, само ако си усетил пламъка между вас и желанието за докосване на телата ви, след като са се слели душите ви. Гласът ми отива при Боги, но разбирам и мъжката гледна точка на Симо.
0: Добре, последен глас от Фейсбук, дай.
1: Може, пише Милена, ако душата ти вика от отчаяние, от бесилие, вика тая душа до дъното на ада. И тогава идва един мъж, който с един разговор ме извежда крачка по крачка, навън и нагоре. Ами, сексът дойде по-късно.
0: Време за финалните резултати.
31: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
1: Сега да си поприказваме.
0: А, не. Няма да си поприказваме.
1: Добре, събличам се.
0: Не. А, това вече е нещо друго. Най-накрая в това радио след 25 години секса да не е мираж. 25
1: шегувам
0: години!
1: Шегувам се!
0: И продължава да е мираж, братче. Как по един път не се пошегуваха тия па моите колежки, бе?
30: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
32: Очаква се днес депутатите да одобрят състава и структурата на 107-то българско правителство. След това кабинета Радев ще положи клетва пред депутатите. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание, тази на Прогресивна България. След като новото правителство положи клетва, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. него са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете комисии ще се състоят от 24 членове, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ – 74-ма, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната по двама и Възраждане – един представител. Днес ще стартира 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия. Една от трите най-престижни обиколки, заедно с Тур Дю Франс и Ла Вуелта. Джиро д'Италия ще има по-специален старт през тази година, а именно на българска земя. За първи път в историята на страната ни, България приема етап на някой от гранд-туровете, при това цели три – от Несебър през Бургас, Велико Търново и Пловдив, чак до София. Началото ще бъде дадено днес в Несебър от 14 часа. Спешна помощ София ще поема медицинското обезпечаване на Джиро д'Италия. Спешните екипи проведоха среща с италианските организатори в Слънчев бряг. Те ще бъдат в Несебър, откъдето днес стартира обиколката. За събитието Спешна помощ София е изпратила 4 тройни реанимационни екипа, както и 4 линейки плюс една резервна. Допълнително още двама спешни лекари ще пътуват заедно с италианските си колеги в двете пилотни коли, които ще съпровождат състезателите. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че 20 дрона, насочени към руската столица, са били унищожени след полунощ. Тогава влезе в сила обявеното едностранно от Русия прекратяване на огъня срещу Украина на 8 и 9 май, по случай отбелязване Деня на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война. Русия повтори заплахата си, че ще отговори с масирана атака срещу центъра на Киев, ако Украина се опита да попречи на тържествата в Москва. Главният украински преговарящ Рустем Умеров пристигна с нощи в Майами. Очаква се той да обсъди с американските пратеници Стив Уитков и Джерард Кушнер размяната на военнопленници с Русия и засилване на дипломатическите усилия за край на войната. Според Financial Times, европейските лидери подготвят евентуални преговори с руския президент Владимир Путин. В телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Доналд Тръмп е дал на Европейския съюз срок до 4 юли да приложи търговското споразумение с Съединените щати. След тази дата митата, налагани от Вашингтон върху вноса от Европейския съюз, ще скочат незабавно до значително по-високи равнища. Това предупреди американския президент социалната мрежа Truth Social. Припомням, преди дни той вече заплаши да увеличи ставките за европейските автомобили и камиони от 15 на 25%, тъй като според него Европейския съюз не изпълнява условията по търговското споразумение, постигнато през юли миналата година в Шотландия. Тръмп и Урсула фон дер Лайен са обсъдили ситуацията около Иран и са били единодушни, че Техеран не трябва да се здобива с ядрено оръжие. Според американския президент, цитирам, разговорът е бил страхотен.
30: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
32: Днес има значителна облачност, след обед над Западна и Централна България купеста и купесто-дъждовна. Там са възможни краткотрайни, на отделни места интензивни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Дъжд превали и в североизточната част на страната. Ще дуга слаб до умерен югоизточен вятър, който след обед и в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието между 15 и 18 градуса. София днес очакваната максимална стойност е около 21 градуса, Плевен, Пловдив и Благоевград около 25 градуса.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
6: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
7: Само още един час.

0: Бег радио, само българска музика, такава и след непознати улици на Мери Бойс Бенд. Здравейте в 9.13, днес е петък. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Роберто и Рано Призори.
1: Роберто. Роби!
0: Аз, за да видя дали ме слушаш.
1: Слушам те много внимателно.
0: 9 часа и 25 минути. Това е сутрешното шоу Стартер и Роберто.
1: Роби!
0: Роби! Също част от големия списък с най-големите български звезди, които ще дефилират на най-голямата сцена в най-мащабния концерт, който някога сме правили.
1: 12 юни, площад Свети Александър Невски. Купи билети.bg. Защо? Защо?
0: Е, сега.
1: Как защо?
0: Тъпи въпроси.
1: Първо, специалното участие на Лили Иванова, Васил Найденов, Брати Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, за когото стана дума, графа Стефан Вълдобрев и обичайните за подозрени, Мария Илиева, Молец, фундацията Д2 БТР, Дони и Момчил, Дони и Нети, Дара, Михаела Малино, Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино. Е? Е?
0: Да, ми нямам какво да добавя. Имената, които изброяваме и продължаваме да изброяваме, си струват до едно. Вярно е, че всеки един от нас е ходил на много концерти, на много от изпълнителите, които избрахме, вероятно сме ходили на концерти.
1: А на всичките заедно?
0: Не сме. В мащаба, с който сме подготвили това нещо, също не е виждан. Освен това, те винаги се подготвят за концертите на БГ Радио така, че да останат завинаги.
1: Си, защото те са... танци ще има на сцената? Милен,
0: да,
1: Данков ще бъде хореограф.
0: Хореографията е велика, велика, велика. Нали, самите ефекти, които сме подготвили, сцената как ще изглежда. И всяко едно от тези изпълнения е само единствено правено за тази сцена. То не е от казионните изпълнения.
1: Пипнато.
0: Да, пипнатото, пипнато. Добро утро и само седящи места, няма блъсканица,
1: големи
0: няма
1: лодица, екрани,
0: от всяка
1: огромни,
0: видимост.
1: Блестяща сцена.
0: И блестяща сцена. Много хубаво каза.
2: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
3: Аз съм, не се прави.
2: Юли, е, знаеш как е.
3: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
2: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
3: Да! Звезди, на където погледнеш!
2: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
3: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
4: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.bg. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
6: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко.

0: Улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Български шпеплет, страхотно качество при Белде Лесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам.
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
7: Какво е анжамбан?
8: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
9: А луната може ли да удари земята?
10: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Този април.
13: Pull yourself together. We have work to do.
12: Иконите се завръщат.
13: And by we, I mean you.
12: Дяволът носи Прада 2.
13: I am the new features editor at Runway.
14: No, you are not.
12: 29 април. Само в кината.
13: That's all.
15: Пловдив посреща GonkoFest. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
16: Пилоти от цял свят.
15: Всякакви машини на колела.
16: Забавления и активности за малки и големи.
15: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
16: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
15: GonkoFest. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
17: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
18: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
19: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кренвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
20: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
21: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
22: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Дега радио, само българска музика. Сако ти си отидеш за миг на импулс. 9.39 е. Добро утро. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5.
0: Днес ще топ 5. Ще открием 5 причини да твърдиш, че земята е плоска. Номер едно.
2: Ма защо така с настървение говориш, бе, Симеоне, бе? Плашиш ме! Земята е плоска! Като едно време имаше по време, помниш ли, демокрацията, като започваше да се утвърждава след 89-та година, имаше един Иван Гогов. 5000 гласа!
0: Не 5000, 500 000 гласа!
2: А, 500 000 гласа и ти така, и земята е плоска!
0: Да. Номер едно!
2: Гледай сега, как спокойно ще ти го обясня.
0: Така.
2: Ами това е другата гледна точка.
0: О, не.
2: А ти си от този тип. Симе, има такива хора, за които много е важно да вярват в другата гледна точка.
0: Толкова много вярваш в другата гледна точка, че изключваш всяка друга гледна точка, освен другата гледна точка.
2: Да. И държиш да си споделяш другата гледна точка, като тя задължително води до два спора.
0: Единият е за другата гледна точка.
3: Ами аз имам право на другата гледна точка. Имам право да вярвам в, нали?
0: Това ми е ясно. И другото нещо е, карате се за самата теза с земята, че е плоска.
2: Да.
0: Защото има някои, които аз им се чуда па на техния къл. Ти кажеш някоя тъпотия и те влезат в спор за тая тъпотия.
2: Ти остави ми една моя приятелка,
0: какво?
2: Която живее в Америка.
0: Да.
2: Тя ми разказва, говорихме си по тази важна тема за земята, дали е плоска. И аз казвам, не мога да повярвам, че има хора, които мислят това, не мога да го повярвам.
0: Да.
2: Тя каза, Боже, какво ми се случва? Ние, вика, имаме един страхотен майстор, ама вика, наистина изключителен майстор на яхти. И мъжа има малка лодка, такава малка яхтичка.
0: Да.
2: И той поправил някакви неща, ама вика, златни ръце, разбираш ли? Изключителен. Изключителен. И поправил нещо на лодката. Те му плащат и той пожелава им, нали, да си я ползват с радост и да внимават, като карат, нали, направо, все пак, като стигнат до хоризонта, да внимават.
4: Що?
2: Ей, те така странно питат, що? И той вика...
4: Ами, да не паднете?
0: Е, той се шегува.
2: Не. И те тогава разбират, че този изключителен майстор... Ма изключителен със златни ръце. Е абсолютно
0: хора,
2: убеден, че след хоризонта могат да паднат. Така,
0: значи, то 5-5 причини да твърдиш, че земята е плоска. Номер 2.
2: Искаш да дразниш баща ти, който е физик, астроном и математик, т.е. човек на науката.
0: И понеже си млад бунтар, който се съмнява във всички авторитети, нали, най-вече в авторитета на бащата, така нарича се от съубийство това между... Та знаеш, че така най-лесно ще го ядосаш баща ти и ще пламне.
2: Да.
0: Каквото и друго да му говориш, той му е се тая. Обаче като му кажеш това и той...
5: Тате, земята е плоска.
6: Леле, ела тука, бе, сине майчин. Колко път съм ти обяснявал?
2: И почва да чертая.
0: Ще ти отплоскам един. В днешното 5-5 причини да твърдиш, че земята е плоска. Номер 3.
2: Значи имате ситуация.
0: Така.
2: Събрали сте се някакви по-странни типчета, но си хареса ти една дама.
0: Да.
2: И решаваш да я заграждаш.
0: Това е много хубаво.
2: И... гледаш я,
0: така,
2: че такава вярва в по-алтернативни теории.
0: Опа.
2: Так му да махнеш ръка и да си помислиш, тя е нещо от качалка, но тя казва, че е писнала от праволинейни мъже без никакво абстрактно мислене,
0: да,
2: и че веднага би излязла с някой, който не се влияе от общото мнение. Някой, който не е част от стадото, в което правителствата превърнаха нашето общество.
0: Обаче ти я гледаш така сладичка, така бомбонче, и си казваш, дали пък това, че веднага би излязла, не означава и че веднага би... И когато си сигурен, че това е точно така, заставаш пред нея и си казваш,
6: аз съм Булка, аз съм твой човек, мацка.
0: Предлагаш ти да я водиш у вас, да гледате за извънземните в зона 51, за това как Келвис е жив и, между другото, продава дюнери на патриарха.
2: Да,
0: всеки ден си купувам от него.
2: Да.
0: За това как нали, има един учен, го следваш, забравих му името, и той казва, че всяка вечер извънземните ни чакат да заспим и така се възползват сексуално от нас, защото сме техен експеримент и така по този начин ни контролират, разбираш ли?
2: Аха.
0: Чрез фонтанелата нещо ни там ни правили така. И знаеш, че тази вечер ти ще си извънземното, което ще
2: налази. Да, ей, човек за любов, в какво не е готов?
0: В днешното 5-5 причини да твърдиш, че земята е плоска. Номер 4. Ти не си добре.
2: Какво?
0: Имаш фетиш към по-големите гради. И понеже все не са ти достатъчни. Все не ти е достатъчно голямо. Това, което е със теб, нали, с което излизаш. И всичко ти е плоско.
2: Как ти е плоско?
0: Плоско, плоско, плоско!
2: Как бе?
0: Плоско до без...
2: Ама нали има?
0: Няма! за твоите
2: ама
0: критерии
2: те са
0: няма.
2: И големи.
0: Не са и. Малки са.
2: О, Боже.
0: Имаш отклонение по този въпрос. Вървиш по улиците и си представяш големи кръгли форми, но виждаш само плоски форми. За теб всичко е плоско, включително и земята.
2: Нещо като далтонист, само че за формите.
0: Нещо като идиот, но идиот. В днешчето 5 причини да твърдиш, че земята е плоска. Номер 5.
2: Чудиш се как да хванеш ръка.
0: Как да хванеш ръка?
2: Ами е така. Върви си един разговор, да, тече си, обаче ти не участваш в него. Почва друг разговор, ти пак не участваш в него. Почва трети разговор, ти пак... Де... Капо, разбираш ли? Не, и си викаш ужас. Значи толкова ли съм аз тъп и незабележим, дори невзрачен, че трябва да направя нещо, дето да плесна сега.
0: Умно и ефективно.
2: И казваш...
6: Чакайте ме, хора, аз мисля, че земята е плоска.
0: Разговора спира, някой се обръща и казва:
3: Ти сериозно ли?
1: А ти сериозно ли?
2: Еми, ето, вече си център.
0: Край.
2: Виж как го постига.
0: Да.
2: Значи, казваш, че земята е плоска и прожекторите се разочват сами към теб.
0: Абсолютно.
2: Тактиката ти работи.
0: А в днешния топ 5, 5 причини да твърдиш, че земята е плоска.
5: Топ 5. Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
7: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
8: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
10: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
7: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
11: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
12: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ни е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
11: Повече на сайта на Софийска вода.
13: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
17: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Петре, много ми е твърдо.
19: Какво ще им име, от теб зависи.
20: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
18: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
19: Ама, миме, това са само цветя.
20: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
18: Петре, втвърди ли се?
19: Не, миме, помогни ми.
20: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
19: Останалото е въпрос на подсъзнание.
20: HBO-та. Защото помага.
21: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
21: Довери ни се.
23: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
24: 366.
25: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
26: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
27: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
28: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.

0: Драги радио, само българска музика. Здравейте след сбор на формация. Песента Страхотен момент страхотен ден в 9.56 е точно този момент.
1: Да, момента, в който завършваме с стихотворение, защото е петък и всеки петък завършваме по този начин. Избрала съм днес едно стихотворение, което много искам да посветя на жените, но ще го посветя на една много специална за нас жена. Днес нашия програмен директор Ирина Тончева има рожден ден и много искам да го посветя на нея това стихотворение, защото е много емоционално, много силно и много женско.
0: И много отива.
2: Стартер. Стих финал. Един стих за финал в Стартер.
1: Стихотворение на Албена Тодорова. Жената воин засажда градини, бори се с доставчици, поправя машини, гради градове, пред хората ходи, умее да следва, умее да води. Обичана, тачена, висока и страшна, тя вечер прибира се, морна и прашна. Прави си чай, вдига крака на дивана и мъничка, сгушена, се обезвойнява. Стихотворение на Албена Тодорова.
2: Стих финал. Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес на влизане в парламента, лидера на Прогресивна България Румен Радев заяви, че още в понеделник ще внесат предложения за изменения на закони, които способстват за по-голям контрол на цените. Сред първите задачи на новото правителство Радев посочи галопиращите цени, инфлацията, рекордния дефицит, нов състав на Висшия съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост и други приоритети. Той заяви, че е изключително трудна задача, но трябва да се направи детайлен анализ на финансовото състояние на страната и тогава ще знаят какви мерки да предприемат. Така отговори Радев на въпрос как ще се борят с инфлацията и галопиращите цени. Най-вероятно е неизбежно теглянето на външен дълг, но колко и кога ще е ясно след финансовият анализ, заяви още Радев. В днешния брой на Държавен вестник бе публикуван указа на президента Иляна Йотова, с който се предлага на 52-то Народно събрание да избере лидера на Прогресивна България Румен Радев за министър-председател. Обнародваният указ на държавния глава е за възлагане на кандидата за министър-председател Румен Радев да състави правителство на основание член 99 алинея 1 от Конституцията. Припомням, вчера президента Йотова връчи на кандидата за министър-председател Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проекто кабинет с 4 вице-премиери и 18 министри. Круизният кораб, който превозва пътници под карантина заради хантавирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажирите ще бъдат прегледани на борда. Министерството на здравеопазването в Испания обяви, че престоят на кораба във водите на Канарските острови ще бъде само минимално необходимият от здравна и логистична гледна точка. Пътниците ще слизат само за трансфер или репатриране в родината им, винаги носейки предпазни средства и без контакт с обществеността. В същото време здравните власти подчертаха, че испанските граждани, които са 14, се намират на кораба и със сигурност ще бъдат поставени под карантина след приемането им във военна болница в Мадрид. Генералният директор на службата за обществено здравоопазване Педро Гюлон поясни, че пътниците няма да имат право да се виждат със семействата си, тъй като целта на карантината е да се предотврати всякакъв контакт с хора извън болницата. Той отказа да уточни колко време ще продължи изолацията на испанските граждани. Очаква се кораба да пристигне на остров Тенерифа в края на седмицата. Днес папа Лъв 14 отбелязва една година от избирането му. Папата се намира в Помпей, където ще ръководи литургия пред светилището на Дева Мария от Розария, в което преди него се поклони Франциск I през 2015 година. Папа Лъв 14 ще се моли и пред параклиса на Бартоло Лонго, когато провъзгласи за светец минали октомври. Първият американец на Светия престол се срещна за 2 часа и половина вчера с държавния секретар Марко Рубио в опит да изгладят отношенията на Ватикана с Съединените щати след честите и безпрецедентни нападки от страна на президента Доналд Тръмп. Лъв 14 критикува Доналд Тръмп, с когото не се е срещал.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес има значителна облачност, следобед над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там са възможни краткотрайни на отделни места интензивни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Ще дува слаб до умерен югоизточен вятър, който следобед и в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието между 15 и 18 градуса. София днес очакваната максимална стойност е около 21 градуса, Плевен, Пловдив и Благоевград около 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Lidl. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби Портобело за 1 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел. Сега

0: Кухня. Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерт. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
13: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
14: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
17: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
18: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Дарик Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по Дарик Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по Дарик Радио».

0: имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
3: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
7: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
10: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
11: 366.
12: Още една причина
11: Дъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
12: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
13: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
14: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
15: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза, перфектни сандвичи или салати за винаги отлични резултати.
16: Майонеза олинеза премиум. Всички я обичаме.

0: велики.
1: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
5: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
6: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
5: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
7: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Новото 107-о правителство на България полага клетва днес. Начело застава Румен Радев. Правителството се състои от 18 министри и 4 вице-премиери. Двама от тях, Иво Христов и Атанас Пеканов, са заместник министър-председатели без портфейл. Министъра на финансите Гълъб Донев и на икономиката и инвестициите и индустрията Александър Пулев също са вице-премиери. В 107-то правителство има едно министерство по-малко от досегашните. По думите на Румен Радев, сливането на ведомствата на електронното управление, иновациите и растежа е с цел оптимизиране работата на кабинета. Българските граждани очакват конструктивния дух да се запази, политическия дебат да измести личните нападки, а парламента да произвежда закони и решения. Това каза в словото си пред депутатите Румен Радев, преди да представи структурата и състава на правителството. Той изтъкна, че за първи път се формира правителство толкова бързо, без излъгани избиратели, безкрайни преговори и крехки коалиции. Радев уточни, че успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителство и парламент. Той заяви още, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията. Радев изброи и основните приоритети на правителството, сред които са галопиращите цени, инфлацията, рекордният дефицит, нов състав на Висшия съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост, ускореното развитие и модернизация на страната, разграждане на олигархичния модел, пресичане на достъпа до публичен ресурс и рекета върху бизнеса, утвърждаване върховенството на правото, съхраняване на мира и недопускане на въвличане във военни конфликти, равенство между двата пола, социална справедливост и достойни доходи, гарантиране на енергийната сигурност, поносими цени за домакинствата и бизнеса, достъпно и качествено здравеопазване и образование. Националният протест на транспортните фирми, който бе планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в своите искания за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. Марко Рубио се очаква днес да обсъди с премиера на Италия Джорджа Мелони обтегнатите отношения заради Иран. Президент Доналд Тръмп остро критикува не само папата, но и традиционните съюзници в НАТО, като не изключи да изтегли войски от Италия. Държавният секретар и съветник по националната сигурност разговарят с външният министър Антонио Таяни за споделените интереси за сигурност и стратегическото съгласуване. Мелони, която е смятана за един от най-близките до Тръмп лидери в Европа, заяви, че ще се противопостави на всеки ход за изтегляне на американските войски от страната. Легендарният природозащитник и автор на филми за дивата природа сър Дейвид Атънбъро празнува днес своя 100-годишен юбилей. Атънбъро по образование геолог и зоолог, като започва да снима документални филми за BBC през 50-те години на миналия век. Поредицата му «Живота на Земята» е гледана от над 500 милиона души по целия свят. От 2006 година насам той става и водещ глас срещу промените в климата. Великобритания отбелязва 100-годишнината на сър Дейвид Атънбъро със седмица на специални програми по BBC и концерт в Royal Albert Hall.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес има значителна облачност, след обед над Западна и Централна България купеста и купесто-дъждовна. Там са възможни краткотрайни на отделни места интензивни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Ще дуга слаб до умерен югоизточен вятър, който след обед и в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието между 15 и 18 градуса. София днес очакваната максимална стойност е около 21 градуса, Плевен, Пловдив и Благоевград около 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз. Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент на много неща, но най-вече на Като две капки вода. Очаквам ви в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXL.
5: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
7: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13.15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
8: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
9: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазарни изкуствата.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионът... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите

0: на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавление. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
2: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
3: Почне ли да кленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
1: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусова застрахователен брокер.
8: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Аз съм Мария Бакалова.
10: Аз съм Юлиан Вергов.
9: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
10: На една сцена, която става още по-голяма.
9: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
10: Със звездите на българската музика.
9: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
10: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
11: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
4: Колко учебни дни има в годината?
5: Оплешивявам ли?
6: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
7: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
8: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Миме, кажи на това дете да спре.
13: Петре, и тока теб не разбира от дума.
14: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Миме, кажи му да спре!
13: Петре, искаш ли аз да го заместя?
14: HBOTA Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBOTA. Защото помага.
15: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
16: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
17: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
18: консултирай се сега.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
17: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
19: Мамо,
5: ти с каква кола беше на бала?
13: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
13: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
19: Ох, ще се умъжа в колата!
2: Или просто отиди на едно място.
19: Къде?
2: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
19: Край на драмата. Отивам веднага.
2: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
20: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
21: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
22: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
23: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
24: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
25: Най-новата българска музика. Първо по BG Radio.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 52-то Народно събрание избра Румен Радев за министър-председател на Република България. За гласуваха 124 народни представители, 70 бяха против, 36 се въздържаха. С 122 гласа за, 70 против и 36 въздържали се, бе приет и състава на новото правителство. То се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-то Народно събрание. След церемонията председателя на парламента обяви почивка от 30 минути. Пети блок на АЕЦ Козлодуй утре ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво. По време на ремонта, който ще продължи до средата на месец юни, ще бъде извършено и превантивно техническо обслужване на оборудването. В реактора за трети път ще бъдат заредени касети с гориво американската компания Westinghouse. Процесът по поетапното преминаване към новото гориво започна през пролета на 2024 година. СДВР изпраща писмо до Столична община с искане за промяна в организацията на движение на кръстовището при Орлов мост. Късно снощи в района стана тежка катастрофа, при която лек автомобил удари друга кола. В резултат на инцидента мъж бе откаран в болница с сериозни травми. Според Столичната дирекция на вътрешните работи, организацията на движението при Орлов мост може да бъде подобрена. От СДВР очакват съдействие от общината. Фондацията на Лили Иванова организира благотворителен концерт в подкрепа на Здравния фонд на Съюза на артистите в България. Той ще се състои тази вечер в София. Участват едни от най-големите звезди на българската музика, сред които Лили Иванова, Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Любо Киров, Миро Графа и Мария Илиева. Утре в столицата ще се проведе 7-то лятно училище за първични имунни дефицити, организирано от експертния център към болница Александровска. Целта е обучението на пациенти и родители на деца с първични имунни дефицити. В него ще бъдат представени най-новите достижения в областта, както и ще бъдат дадени практически, диагностични и терапевтични насоки в областта на първичните имунни дефицити. Сред лекторите ще бъдат професор Елисавета Наумова, професор Снежина Михайлова и професор Гергана Петрова. В телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Доналд Тръмп е дал на Европейския съюз срок до 4 юли да приложи търговското споразумение с Съединените щати. След тази дата митата, налагани от Вашингтон върху вноса от Европейския съюз, ще скочат незабавно до значително по-високи равнища. Това предупреди американския президент социалната мрежа Truth Social. Припомням, преди дни той вече заплаши да увеличи ставките за европейските автомобили и камиони от 15 на 25%, тъй като според него Европейския съюз не изпълнява условията по търговското споразумение, постигнато през юли миналата година в Шотландия. Тръмп и Урсула фон дер Лайен са обсъдили ситуацията около Иран и са били единодушни, че Техеран не трябва да се здобива с ядрено оръжие.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес има значителна облачност, следобед над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там са възможни краткотрайни на отделни места интензивни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Ще дува слаб до умерен югоизточен вятър, който следобед и в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието между 15 и 18 градуса. София днес очакваната максимална стойност е около 21 градуса, Плевен, Пловдив и Благоевград около 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: версия на Веселин Маринов.
1: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
0: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
2: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Здравейте, отжитница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни крайвирши и наденици от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
3: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
2: Я покажи как става.
3: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: С Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
9: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
11: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
12: 366.
13: Здраве на 6! Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Жоре, баба ти ще става хакер.
15: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
14: Айде в Изота, Жоре!
16: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
17: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
18: Понякога една дума може да отвори врата

0: Към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
1: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
2: Мега избор, супер цени. Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
3: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
4: Хало, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
5: Аз съм, не се прави.
4: Юли! Е, знаеш как е.
5: Знам. Мария, поканиха ме!
4: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
5: Да! Звезди, на където погледнеш!
4: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
5: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
6: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
7: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: този април.
1: Pull yourself together, we have work to do.
0: Иконите се завръщат.
1: And by we, I mean you.
0: Дяволът носи Прада 2.
2: I am the new features editor at Runway.
1: No, you are not.
0: 29 април. Само в кината.
1: That's all.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки, впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Петре, много ми е твърдо.
15: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
16: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
14: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
15: Ама, Миме, това са само цветя.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
14: Петре, втвърди ли се?
15: Не, Миме, помогни ми.
16: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
17: Останалото е въпрос на подсъзнание.
16: HBO-та. Защото помага.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: велики.
1: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки, добри приятели.
7: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
8: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Първото заседание на новото правителство ще се проведе още днес. Това каза премиера Румен Радев пред журналисти след церемонията по предаване и приемане на властта в сградата на Министерския съвет. По-рано днес Народното събрание избра правителство с министър-председател Румен Радев. Състава на кабинета беше одобрен с 122 гласа за, 70 против и 36 въздържал се. 9 от новоизбраните членове на Министерския съвет са депутати от парламентарната група на Прогресивна България. Това са премиера Румен Радев, вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиера и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и министрите на отбраната Димитър Стоянов, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на околната среда Росица Карамфилова-Благова, на туризма Илин Димитров и на младеща и спорта Енчо Кирязов. Според Конституцията, народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител. Депутат, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е на поста. Германската полиция съобщи днес за предполагаема ситуация с заложници в банка в западния град Зинцик, провинция Райланд-Пфалц. Съобщава ДПА, цитирана от БТА. На място са разположени значителни полицейски сили. Полицията е получила сигнал около 10 часа българско време тази сутрин. Според информация на германски издания, нападателят държи като заложник служител на фирма за превоз на пари. Двамата се намират в трезора на банката. Голям горски пожар се е разразил в радиоактивната зона на Чернобил в Северна Украина, до която достъпа е забранен, след като дрон е паднал в нея. Това съобщават украинските власти, цитирани от агенция Франс Прес. Те уверяват, че не е засечено повишение на нивото на радиоактивност. Пожара бушува и днес на територията на район с площ от 1100 хектара, като поривите на вятъра затрудняват работата на огнеборците. Става ясно от съобщението на украинските власти.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Следобед облачността ще е значителна. В западната и централната част на страната ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат днес между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието, между 15 и 18. В София днес температурата е около 21 градуса, а в Пловдив 25.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: BG Radio.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Искате ли да учите английски?
6: Искам детето ми да учи английски.
7: Искам да се явя на изпит по английски.
8: А аз искам да преподавам английски.
9: Да учим английски?
10: Знаем къде.
11: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: Този май.
14: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
13: Разгадайте мистерията.
14: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
13: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
15: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
16: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
17: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
19: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
20: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
19: Избирам да сме спокойни.
21: И аз, мамо.
20: От Мусова застрахователен брокер.
22: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
23: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
22: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
24: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
25: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
26: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.

0: За да строите бързо, успешно и сигурно.
1: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
0: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
1: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
0: Повече на bulgarlift.bg.
2: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
3: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
4: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби Портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, подинки, шейкове на специална цена и на прави всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки, впечатляващи породи от цял свят и международни стадии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо БГ и на място.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
13: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.

0: Дики. Flat Manager вече управлява имоти в Гърция. Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
3: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
8: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
9: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Първото заседание на новото правителство ще се проведе още днес. Това каза премиера Румен Радев пред журналисти след церемонията по предаване и приемане на властта в сградата на Министерския съвет. По-рано днес Народното събрание избра правителство с министър-председател Румен Радев. Състава на кабинета беше одобрен с 122 гласа за, 70 против и 36 въздържал се. 9 от новоизбраните членове на Министерския съвет са депутати от парламентарната група на Прогресивна България. Това са премиера Румен Радев, вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и министрите на отбраната Димитър Стоянов, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на околната среда Росица Карамфилова-Благова, на туризма Илин Димитров и на младеща и спорта Енчо Кирязов. Според Конституцията, народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител. Депутат, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е на поста. Германската полиция съобщи днес за предполагаема ситуация с заложници в банка в западния град Зинцик, провинция Райланд-Фалц. Съобщава ДПА, цитиран от БТА. На място са разположени значителни полицейски сили. Полицията е получила сигнал около 10 часа българско време тази сутрин. Според информация на германски издания, нападателят държи като заложник служител на фирма за превоз на пари. Двамата се намират в трезора на банката. Голям горски пожар се е разразил в радиоактивната зона на Чернобил в Северна Украина, до която достъпът е забранен, след като дрон е паднал в нея. Това съобщават украинските власти, цитирани от агенция Франс Прес. Те уверяват, че не е засечено повишение на нивото на радиоактивност. Пожара бушува и днес на територията на район с площ от 1100 хектара, като поривите на вятъра затрудняват работата на огнеборците. Става ясно от съобщението на украинските власти.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед облачността ще е значителна. В западната и централната част на страната ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат днес между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието, между 15 и 18. В София днес температурата е около 21 градуса, а в Пловдив 25.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Михаела Маринова. Това е новата ми песен Under Pressure по БГ Радио.

0: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
1: Искате ли да учите английски?
2: Искам детето ми да учи английски.
3: Искам да се явя на изпит по английски.
4: А аз искам да преподавам английски.
5: Да учим английски?
6: Знаем къде!
7: Езиков център АВО. avo.bg 0712-257.
8: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
10: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Петре, много ми е твърдо.
12: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
13: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
14: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
12: Ама, Миме, това са само цветя.
13: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
14: Петре, втвърди ли се?
12: Не, Миме, помогни ми.
13: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
13: HBO-та. Защото помага.
15: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
16: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
17: А къде се продават?
15: Навсякъде в търговската мрежа
16: или онлайн на chris06.bg.
15: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
18: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
19: Такси? Ох!
20: Химакс Фарма представя.
19: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
21: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
19: Ах, с Кеталго е по-добре.
21: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
22: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
23: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
24: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
25: 366.
26: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
27: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
0: Имате разширени вени?

0: Хелоу, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиян Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която с теб

0: искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
3: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия – лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо – сега посети.
4: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се омъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно! Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусова за страхователен брокер.
18: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
19: Само между 16 април и 27 май сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
20: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
17: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
21: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
22: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
21: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
22: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
21: Повече на bulgarlift.bg.
23: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Кабинетът с премиер Румен Радев встъпи в длъжност на церемония в гранитната зала на Министерския съвет. Преди това членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-то Народно събрание. Състава на кабинета беше одобрен с 122 гласа за, 70 против и 36 въздържал се. Вярвам, че нашето правителство е първата стъпка в установяването на стабилно, стратегически ориентирано управление на България с един хоризонт с модерното развитие на България. Като съвременна европейска държава, това каза новоизбрания министър-председател на церемонията по предаване и приемане на властта. Оставяме една изправена държава и едно изправено общество, заяви от своя страна служебния премиер Андрей Гюров на церемонията в Министерския съвет. Той отбеляза, че само за няколко месеца служебното правителство е успяло да покаже, че държавата може да има гръбнак и да се говори с имена, като властта може да се упражнява с почтенност и работа, а не като лозунг. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев по повод избирането му за премиер на България. Тя подчертава, че в момент на дълбоки геополитически промени България и Европейския съюз имат силен дневен ред за съвместна работа. От сигурността и отбраната до работните места, конкурентно способността и енергийната независимост, заедно вървим напред за България и за Европа, заявява председателката на Европейската комисия. Камбанен звън от храмовете в Стария на Север бяха изпратени участниците в 109-то издание на обиколката на Италия. България за първи път е домакин на големия старт, Гранде Партенца, на Джиро д'Италия. Като у нас ще се проведат три етапа от състезанието. Преди официалното начало на надпреварата, колоездачите направиха почетна обиколка из улиците на Стария Несебър, където бяха приветствани от жители и туристи. Трите български етапа са 543 км от общо 3468 км, които ще изминат участниците в обиколката. В състезанието участват 184 състезатели от 23 отбора, а в България ще карат колоездачи от 32 нации. До неделя движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа ще бъде поетапно ограничавано заради провеждането на колоездачната обиколка. Ограниченията ще засегнат пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Движението ще се спира временно преди преминаването на колоездачите и ще се възстановява поетапно след края на колоната и разрешение от МВР. За сигурността на участниците и зрителите се грижат десетки служители на МВР, екипи на частни охранителни фирми, както и хеликоптери, които наблюдават обстановката от въздуха.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: След обед облачността ще е значителна. В западната и централната част на страната ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат днес между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието, между 15 и 18. В София днес температурата е около 21 градуса, а в Пловдив 25.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз. Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент на много неща, но най-вече на Като две капки вода. Очаквам ви в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
3: Trendyo е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
6: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
9: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
12: Ифантис. Бекон и шунки сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
13: Този май.
14: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
15: Разгадайте мистерията.
14: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
15: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
16: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки с впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
18: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
19: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и

0: Vimax BG.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
5: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
6: Мария Бакалова.
7: Аз съм Юлиан Вергов.
6: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
7: На една сцена, която става още по-голяма.
6: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
7: Със звездите на българската музика.
6: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
7: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети
8: от kupibileti.bg.
9: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. Планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
7: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
13: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
14: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме. Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Зъмифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
17: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кренвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
18: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
19: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
18: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
19: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
18: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
19: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
18: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
19: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
20: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
21: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
20: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
22: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Новоизбраният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков посочи сред приоритетите си изготвянето от геолози, хидрогеолози и геодезисти на пълно проучване и изследване на причините за свлачището, което на 1 май отнесе участък от пътя Смолян-Пампорово. По време на пресконференция в рамките на церемонията по приемственост в Министерството с участието на досегашния служебен министър Николай Найденов, Шишков посочи, че се надява до няколко дни да има анализ на ситуацията. И допълни, че след като се запознае с него, ще отиде на място в района на свлачището. На базата на готови анализ ще се изготви задание и проект за възстановяване на съществуващия път, което според министър Шишков е по-добър вариант от изграждането на изцяло нов. МВР предупреждава за фишинг и измама с фалшиви съобщения за неплатени пътни глоби. Целта е източване на сметки, кражба на данни или заразяване на устройството. Съобщенията са с източник Българска агенция за движение по пътищата, служба за управление на превозните средства и подобни. Изпращани са предимно от номера в чужбина и в тях се твърди, че получателя има неплатен електронен фиш за превишена скорост. Дава се срок за заплащане с 30% отстъпка, а текста предупреждава, че при неспазване на посочения срок ще бъде начислена допълнителна лихва и дори може да бъде наложено задържане и преместване на превозното средство. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати трябва да получат днес отговор от Иран на предложението си за прекратяване на войната, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА. Той посочи, че ако бъдат насочени ракети срещу Съединените щати, американските въоръжени сили ще отговорят на удара. Държавният секретар освен това уточни, че вчерашните атаки в Ормузкия проток са били отделни от военната операция Пич на ярост. Рубио имаше днес срещи в италианската столица с министъра на външните работи Антонио Таяни, както и с премиера Джорджа Мелони. Иран е задържал петролния танкер Ocean Koi в Оманския залив заради предполагаем опит да се попречи на износа на ирански петрол, съобщиха днес ирански държавни медии, цитирани от Reuters. Петролният танкер под флага на Барбадос от февруари е включен в санкционния списък на Съединените щати. Той е бил ескортиран до южното крайбрежие на Иран и предаден на съдебните власти според иранските медии. Задържането е станало след като беше съобщено за сблъсъци между американски и ирански сили в Ормузкия проток, който свързва Персийския залив с Оманския залив. Преди избухването на военните действия на 28 февруари, оттам преминаваше около една пета от световния петролен поток, припомня агенция Reuters.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед облачността ще е значителна. В западната и централната част на страната ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат днес между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието, между 15 и 18. В София днес температурата е около 21 градуса, а в Пловдив 25.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Faico XXXL.
1: Сега Faico от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
2: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
6: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
7: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
8: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
9: Жоре, баба ти ще става хакер.
10: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
9: Айде в Изота, Жоре!
11: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусова застрахователен брокер.
15: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
16: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
17: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
15: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
18: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
21: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
22: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
23: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
24: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
25: Днешният урок малко по-сложни думи.

0: Мечки повтаряй след мен.
1: Добре.
0: Български шперплат.
1: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
1: Със страхотно качество.
0: Привел де Лесо център.
1: Привел де Лесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
0: За днес 4.
2: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg. Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби Портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Здравейте! Пак съм аз. Домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
4: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
5: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май, опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг, само за 5 евро и 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
12: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
13: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!
16: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
17: За пътищата.
18: До неделя заради провеждането на колоездачната обиколка Джиро д'Италия, поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Временната организация на движение по участъците ще се въвежда поетапно, преди провеждането на съответния тур от състезанието. Движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, който съпровожда колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР. Утре надпреварата стартира в 12 часа в град Бургас, а финалът е около 17 часа в центъра на Велико Търново.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Спасяването на плащането по плана за възстановяване и устойчивост и извършване на реални реформи са сред приоритетите на новия кабинет. Това каза премиера Румен Радев на първото редовно заседание на новото правителство, което беше избрано днес от Народното събрание. Сред набелязаните от Румен Радев приоритети са съдебната система, здравеопазването, транспорта, социалната политика и енергетиката. До месец правителството ще внесе проектобюджета за 2026 година, това каза днес новия вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев. По думите му, на правителството са нужни между 3 седмици и 1 месец, за да изготви и да внесе проекта за редовен бюджет. Той посочи, че реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявение, тъй като съществуват много скрити разходи. И добави, че сред основните приоритети на новото правителство ще бъде контрола върху дефицита и разумното управление на публичните финанси. Борбата с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост, мерки срещу растящите цени на горивата, ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции са сред приоритетите на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в новото правителство с премиер Румен Радев. Това посочи новия министър на церемонията по предаване и приемане на поста от служебния министър на икономиката и индустрията. Според структурата на новото правителство, Министерство на икономиката е едно от министерствата, заедно с тези на иновациите и на електронното управление, които се преструктурират в две ведомства. Европейската комисия публикува днес насоки за дейността на авиокомпаниите в Европейския съюз на фона на кризата в Близкия изток, продължаващите прекъсвания на доставките на гориво и затварянето на някои въздушни морски пътища. Пътниците, засегнати от отменени полети, продължават да се ползват от правата, предвидени в европейското законодателство. Те имат право на възстановяване на разходите, промяна на маршрута или връщане, помощ на летището и обезщетение за отменени полети в последния момент. Авиокомпаниите могат да бъдат освободени от плащане на финансово обезщетение, ако могат да докажат, че отмяната на полет е причинена от извънредни обстоятелства, например от местен недостиг на гориво. Високите цени на горивата обаче не следва да се възприемат като извънредно обстоятелство, уточнява Европейската комисия. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати трябва да получат днес отговор от Иран на предложението си за прекратяване на войната, съобщава Reuters, цитирана от БТА. Той посочи, че ако бъдат насочени ракети срещу Съединените щати, американските въоръжени сили ще отговорят на удара. Държавният секретар освен това уточни, че вчерашните атаки в Ормузския проток са били отделни от военната операция Пич на ярост. Рубио имаше днес срещи в италианската столица с министъра на външните работи Антонио Таяни, както и с премиера Джорджа Мелони.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Утре облачността също ще е предимно значителна. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще се колебаят между 19 и 24. В София утре температурата ще е 19, в Пловдив 23, във Варна и Бургас около 20.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето, че настъпва най-чаканата вечер от седмицата и е време да й подарим усмивките си и най-любимите български песни. Аз съм Надежда и тази вечер ще прекараме следващите 3 часа от ефира на БГ Радио заедно. Очаквам музикалния ви избор на телефон 02-951-5535, а песента, с която откриваме предаването тази вечер, е Rise Again на Диан Соло и Явор от Gravity Co. Специален поздрав за програмния директор на БГ Радио Ирина Тончева, която днес празнува рождения си ден, а ние празнуваме в ефира заедно с нея.

0: Любими песни за любими хора.
1: И тази неделя, точно в 4 след обед, можете да очаквате предаването «Любими песни зад волана». Водещ на пътуващите тази неделя ще бъде Наско, който ще бъде с вас до 8 вечерта, за да си поговори с всеки един слушател, да чуе къде сте прекарали уикенда или пък на къде отивате. А ако искате да споделите какво се случва по най-натоварените пътища в страната, знаете, винаги ни е много полезно да чуем тази информация, особено от първа ръка, така че Наско ще очаква и това. А сега ще чуем БТР и моята сила. Това е песента, за която ни се обади преди малко Миглена от София. Тя поздравява дъщеря си Стефи, която днес има рожден ден. Пожелава и да бъде здрава и да сбъдва мечтите си. Стефи, честит рожден ден и от студиото на БГ Радио. Ето ги и БТР.

0: Любими песни за любими хора.
1: С Богом, моя любов, и Васил Найденов беше песента, която чухме в плейлиста на любими песни за любими хора. Аз съм Надежда и тази вечер прекарваме времето зад микрофона заедно. Време е за нашия първи слушател на вечерта. Ало, здравейте!
2: Здравейте, аз съм Милица и съм от София. Искам да поздравя братовчетка си за рождения и ден.
1: О, чудесно! С коя песен ще я поздравим?
2: С Избери себе си на Мария Лева.
1: Какво пожелаваме на твоята братовчетка и всъщност тя как се казва?
2: Любов.
1: Ау, какво хубаво име за любов. Пожелаваме какво?
2: Здраве, щастие, късмет.
1: Най-важните неща.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Влез в святот истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия,

0: Дали.бг е комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
1: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
8: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
10: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
11: Майонеза Олинеза Премиум. Всички я обичаме.
12: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
13: Искате ли да учите английски?
14: Искам детето ми да учи английски.
15: Искам да се явя на изпит по английски.
16: А аз искам да преподавам английски.
17: Да учим английски?
18: Знаем къде!
19: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
20: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
21: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
22: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: В идващия уикенд БГ Радио ще представи песните на участниците в юбилейния ни концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А на вас ще оставим удоволствието да изберете най-добрите места и за вас, и за любимите ви хора на сайта на купибилети.бг. Правейки вашия избор на билети, бихме искали да кажем, че на площада ще има много големи екрани, така че да можете да се насладите на всеки момент от концерта. Всички места също така са седящи, ще бъдат много добре организирани, въобще погрижили сме се за всичко. Много сме щастливи, че на сцената ще посрещнем и най-обичаният български поп-изпълнител на всички времена. Това е Васил Найденов. Ще го чуем сега и с песента му "На случайна гара". С нея поздравяваме Юляна от Стара Загора, която също е рожденичка днес. Поздравате от нейното семейство, съпругът и Димитър и децата Валерий Добри.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес Теодор Стефанов от Пловдив става на 60 години. Ето това ни написа преди малко неговата дъщеря Ралица. Пожелава му да е здрав и да има още много светли и много щастливи години пред себе си. А ние знаем, че в момента цялото семейство се е събрало около масата, слуша БГ Радио. Затова, Теодоре, приемете поздравите и на БГ Радио. Нека да е щастлива вечерта ви с най-скъпите и най-близките за вас хора. Песента, която Ралица избра за вашия празник, е след 10 години и FSB.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
1: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
6: Пловдив посреща GonkoFest. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
7: Пилоти от цял свят.
6: Всякакви машини на колела.
7: Забавления и активности за малки и големи.
6: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
7: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
6: GonkoFest. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом. 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
10: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
9: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
10: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
9: Повече на bulgarlift.bg.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
12: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
13: Бим, бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg Магазин за авточасти.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно! Става дори и за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: За пътищата.
18: До неделя заради провеждането на колоездачната обиколка Джиро д'Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Временната организация на движение по участъците ще се въвежда поетапно, преди провеждането на съответния тур от състезанието. Движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, който съпровожда колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР. Утре над преварата стартира в 12 часа в град Бургас, а финалът е около 17 часа в центъра на Велико Търново.
19: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 107-то правителство на България с премиер Румен Радев встъпи в длъжност днес. Няколко часа след полагане на клетвата и предаването на властта, новите министри се събраха на първо оперативно заседание. Спасяването на плащането по плана за възстановяване и устойчивост и извършване на реални реформи, заложени в плана, са сред приоритетите на новия кабинет, каза премиера на първото заседание. Радев посочи като приоритети на кабинета и съдебната система, здравеопазването, транспорта, социалната политика и енергетиката. Премиера очаква от министрите в рамките на следващата седмица да извършат детайлен анализ във всяко едно ведомство за приоритетите, основните задачи и тяхното изпълнение, както и за финансовото състояние. До месец правителството ще внесе проектобюджета за 2026 година, това каза днес новия вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев. И добави, че сред основните приоритети на новото правителство ще бъде контрола върху дефицита и разумното управление на публичните финанси. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност като министър-председател на България с публикация в социалната мрежа X. Във време на дълбоки геополитически промени имаме силна програма, по която да работим от сигурност и отбрана до работни места, конкурентна способност и енергийна независимост. Заедно вървим напред за България и за Европа, пише Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа. Световните агенции определят избирането на Румен Радев за министър-председател като опит за край на политическата нестабилност в България след години на предсрочни избори и служебни кабинети. Агенция France Press, Associated Press, Reuters и DPA акцентират върху убедителната победа на прогресивна България, която спечели абсолютно мнозинство в парламента и формира първото еднопартийно правителство в страната от близо 30 години. Те отбелязват, че Радев поема управлението на фона на ускоряваща се инфлация, бюджетен дефицит, забавени реформи и блокирани европейски средства по плана за възстановяване. Агенциите обръщат внимание и на позицията на новия премиер по теми като отношенията с Русия, войната в Украина и енергийната политика. Според публикациите, кабинетът ще бъде внимателно наблюдаван както заради обещанията за борба с корупцията, така и заради очакванията за запазване на евроатлантическата ориентация на България. Европейската комисия публикува днес насоки за дейността на авиокомпаниите в Европейския съюз на фона на кризата в Близкия изток, продължаващите прекъсвания на доставките на гориво и затварянето на някои въздушни морски пътища. Пътниците, засегнати от отменени полети, продължават да се ползват от правата, предвидени в европейското законодателство. Те имат право на възстановяване на разходите, промяна на маршрута или връщане, помощ на летището и обезщетение за отменени полети в последния момент. Авиокомпаниите могат да бъдат освободени от плащане на финансово обезщетение, ако могат да докажат, че отмяната на полет е причинена от извънредни обстоятелства, например от местен недостиг на гориво. Високите цени на горивата обаче не следва да се възприемат като извънредно обстоятелство, уточнява Европейската комисия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Утре облачността също ще е предимно значителна. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще се колебаят между 19 и 24. В София утре температурата ще е 19, в Пловдив 23, във Варна и Бургас около 20.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Синьо на група Сленг беше песента, която чухме в последните минути. Аз съм Надежда и тази петък вечер прекарваме заедно в предаването Любими песни за любими хора. Ние прекарваме времето си заедно и всеки уикенд, така че не пропускайте моята програма. Утре, в събота, започвам винаги в 12 до 6 вечерта, в неделя съм от 12 до 3. Ще има много интересни теми, които съм ви приготвила. Ще си говорим за места за пътуване, за концерти, за изложби. Въобще всичко, що е култура, приготвила съм го за вас в тази събота и неделя. Сега е време да кажа добър вечер на следващия ни слушател. Ало, здравейте!
2: Здравейте, обаждам се от Варвара, Василия и синът си Елин.
1: Ало, здравейте, толкова далече, Варвара.
2: Да, слушаме ви всеки следобед, когато карам детето на тренировки.
1: Чудесно, какво ви се слуша тази вечер?
2: Ами, тази вечер синът ми си пожела да слуша, докато го карам, рано при зори на Роби.
1: Страхотно, ще я пуснем само след миг. Пожелавам ви много хубава събота и неделя.

0: Любими песни за любими хора.
1: Рано призори и Роби чухме в последните минути. Роби, между другото, е един от изпълнителите, които ще видим на нашата блестяща мащабна сцена на юбилейния ни концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, който ще се случи на 12 юни тази година на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Билети за този концерт, който ще бъде исторически, наистина исторически, можете да намерите на сайта на купибилети.бг. Местата са седящи, много добре подредени, ще има големи екрани, ще се вижда добре, ще се чува добре, ще бъде страхотно. Следващата песен в плейлиста на любими песни за любими хора избирате вие. Добър вечер, ало!
2: Здравейте, Надежда! Елена съм от Асеновград. Мога ли да чуя като поздрав за внучката ми Елена Митова песента на Орлин Горанов или?
1: Пускаме я с голямо удоволствие. Какво ще й пожелаем?
2: Благодаря ви, скъпа! Да е здрава и там, където отива в Нидерландия
1: така,
2: на състезания по плуване, да може да заеме призово място.
1: О, да. Стискаме и палци от студиото на БГ Радио още повече. Дано да грабне златото.
2: Дано, дано, и аз това искам.

0: Любими песни за любими хора.
1: Празничните дни, 23, 24 и 25 май, всички ние, водещите на БГ Радио, ще се съберем тук в студиото, за да представим кампанията Вашите 250. Кампания, която ще направи ретроспекция на песните, които са оставили, може би, най-силна следа във вашите спомени и във вашите преживявания в изминалите 25 години. За Даниел Свищов една от тези песни е «Идваш към мен» на Мария Илиева. Тя ни сподели, че тази песен я е срещнала с нейният приятел Методи и затова и на двамата тя се е превърнала в една, да кажем, много лична, много скъпа песен. «Идваш към мен» ще чуем сега и като част от песните в петъчното издание на «Любими песни за любими хора».
0: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. «Любими песни за любими хора».

0: събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
5: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
6: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: 3 години и 9 месеца по-късно.
8: Повтаряй след мен. Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
9: При Велде Лесо Център.
8: Съднес 6.
9: Съднес 6.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
10: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
12: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
13: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очаква ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората.

0: Бачо Илия. Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме Устрем и Маргарита Хранова. Ние продължаваме да подреждаме песните в плейлиста на любими песни за любими хора в петъчната вечер. Телефонът за връзка с мен е 02-951-5535. А аз казвам добър вечер на следващия ни слушател. Ало, здравейте!
2: Здравейте, Надежда, Йорданка от Плевен Салваза, и желая да чуе песента Майка и дъщери, нека се обичат. Дъщеря ми е единствена. А тя също има една дъщеря.
1: А, така.
2: Ми, 27 годишна. И така върви. Ние сме две сестри и много се обичаме.

0: Любими песни за любими хора.
1: Песента на Сигнал, Зелени сигнали, е изборът на Вени от Нови пазар. Тя поздравява сина си Емил, който днес има рожден ден и който всъщност става на 18. Вени му пожелава да бъде много здрав и да сбъдва мечтите си, а Зелени сигнали на група Сигнал е следващата песен в плейлиста на любими песни за любими хора.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
0: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
1: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5 евро 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
4: Пловдив посреща Гонко Фест. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
5: Пилоти от цял свят.
4: Всякакви машини на колела.
5: Забавления и активности за малки и големи.
4: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
5: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
4: Гонко Фест. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
6: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
7: Този април.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Иконите се завръщат.
8: And by we, I mean you.
7: Дяволът носи Прада 2.
8: I am the new features editor at Runway.
9: No, you are not.
7: 29 април. Само в кината.
8: That's all.
10: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
12: Хей, да ти с кучната коса, която крещи бояди са име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
13: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
14: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! Какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
15: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
16: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
17: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
18: Ох, ще се омъжа в колата!
19: Или просто отиди на едно място.
18: Къде?
19: В сватбен център My Wedding.
10: всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
20: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
21: Еха, смятай!
20: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
21: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
20: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
21: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
20: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
21: Тераflex. Лепи завинаги. А ние само коментираме статистиката.
20: Довери се.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Джалма на дуе Тритон намери своето място в плейлиста на любими песни за любими хора тази петък вечер. Аз съм Надежда и с голямо удоволствие прекарвам тази вечер във вашата компания. Сега е време да кажа и добър вечер на следващия слушател на линията. Ало, здравейте!
2: Аз съм Калина от София.
1: Здрасти, Калина!
2: И искам да поздравя братовчетка ми, че имаше име ден на Гергьовден и не успях да...
1: Сега е момента, значи да я поздравим отново. С коя песен?
2: Еми, искам да я поздравя с песента на Мона Дав.
1: Разбира се, а твоята братовчетка, предполагам, се казва Гери.
2: Да.
1: Какво ще й пожелаем на Гери?
2: Все така усмихната и все така щастлива с много приятели.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Обичам те завинаги на единствения и незабравим Кирил Маричков. Поклон пред неговото име и пред голямото творчество, което той остави на българската музика. Любими песни за любими хора продължава още един час. С вас ще бъда до 8 вечерта, а телефонът за връзка с мен е 02-951-5535. Очаквам вашите музикални желания на този телефон. А пък сега е времето да дам думата и на следващия слушател. Ало, добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, Лидия, съм от Русе. Искам да поздравя всички мои съученици випуск 79.
1: Еха!
2: На строителен техникум Велико Търново с предстоящият ни утрешен бал с песента на Криско за доброто старо време.
1: Ама разбира се, това си е наистина доброто старо време, особено сега, когато предстоят и балове, и спомени, и едни хубави моменти ни се връщат в главата.
2: Преди много години на утрешния ден беше нашия абитуриентски бал. Затова искам да поздравя всички мои ученици, като им желая. Тогава бяхме млади и штури, сега сме само штури, да бъдем.
1: А какво си спомняте най-ярко от вашите моменти на абитуриентския бал?
2: Всичките спомени с тези хора са ми незабравими. Те са невероятни хора, добри приятели. Все пак са толкова години са минали от тогава.
1: И е много важно, че сте успяли да съхраните това ваше приятелство.
2: Именно.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващата песен, която ще прозвучи в ефира на Любими песни за любими хора тази петък вечер, е Бургаски вечери на Домино. Така пожелаваме лек, спокоен и усмихнат да бъде пътят на Георги Тодоров, който заедно с съпругата си Яна и двете им дъщери пътуват за Бургас, където ще се насладят на идващия уикенд. Малко им завиждам, че отиват на морето, но пък съм сигурна, че ще си изкарат страхотно.

0: добра. Тишина.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Страницата на Любими песни за любими хора във Фейсбук получихме съобщение и от Иво от Варна, който сега иска да поздрави най-добрия си приятел Сашо. Той му е приятел от детството, с когото са израснали още от ученическите си години, а днес вече повече от 20 години заедно, те отново празнуват рождения му ден, но този път са седнали на една голяма маса в компанията на БГ Радио и на своите семейства. Песента, която Иво избрал, е Черната овца на Ахат, защото заедно с Сашо са големи фенове на българския рок. Много специални поздрави от студиото на БГ Радио за Сашо. Бъди много здрав и нека да имаш една незабравима вечер, пълна с онова ценно приятелство, което толкова години поддържате, да има много смях и много любими хора.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз. Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент на много неща, но най-вече на Като две капки вода. Очаквам ви в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Днес в Святот истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
3: Здравейте от житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивол се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивол. Повече на bulgariamall.bg.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест. Събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
10: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софт Биострой, точно до метростанция.

0: Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.

0: бъдат велики.
1: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
4: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
8: Здравейте! Пак съм аз. Домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
9: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.

0: Любими песни за любими хора.
1: Бъди звезда до края на Георги Станчев звуча в последните минути в плейлиста ни на петък вечер и любими песни за любими хора. Не знам как е извън София, но тук е доста дъждовно, така че тези от вас, които ни слушате в колата, бъдете внимателни на пътя, още повече от обикновено, а тези, които те първо ще излизат, защото е петък вечер, вземете си един четър, това е моят съвет. Сега аз давам думата и на следващия слушател на телефона. Ало, здравейте!
2: Здравейте, казвам се Мария и съм от Варна и много се радвам, че успях да се свържа с вас.
1: И аз се радвам. Какво ви води в любими песни за любими хора?
2: Ами, моята снаха има днес рожден ден и искам да я поздравя.
1: Разбира се, с коя песен?
2: Ами, на Веселин Маринов, Жена на топчета.
1: Пускаме я веднага. Хубава вечер!

0: Любими песни за любими хора.
1: Сега се пренасяме в още един много любим наш български град. В страницата на Любими песни за любими хора ни пише Радослав от Пловдив, който иска да поздрави себе си. Защото Радослав днес е направил много смела крачка и е сбъднал една своя мечта, и това е да планира голямо пътешествие към Азия. Песента, която Радо иска да чуем сега, е Умиротворен на Миро. Аз му казвам браво, Радо. Нека това да ни е като едно напомняне, че понякога най-важният човек, когото трябва да поздравим, сме самите ние.

0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
1: Ало, добър ден.
2: Здравейте, кой се обажда?
1: Яна.
2: Заповядай, Яна.
1: Темата ви е изключителна, наистина е много готина. Даже спрях и не мога да вляза в магазина и не искам да излизам от колата. Много сте готини. Всяка сутрин възслушам прекрасните.
0: И така вече 24 години. Стартер с Симеон и Богдана.
3: Симеон и Богдана.
0: Стари, но златни. Всяка сутрин от 7 по БГ Радио.
4: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусова застрахователен брокер.
9: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
10: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
11: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
9: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
14: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
15: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
17: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
18: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
19: Майонеза олинеза премиум. Всички я обичаме.
10: Жоре, баба ти ще става хакер.
1: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
10: Айде в Изота, Жоре!
15: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
20: Бим, бим! Бим!
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
22: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
23: Благоволявам!
22: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
23: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
22: Детска република. Там, където децата управляват.
24: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.

0: În Vogue. Любими песни за любими хора.
1: Ето така премина и нашата петък вечер в любими песни за любими хора. Имаше мили пожелания, любими песни, думи към най-близките ни. Въобще прекарахме си една чудесна вечер. Моята идея сега за вас е да разчистите дома си от мебели и да си направите една петъчна дискотечка вкъщи с най-любимите ви хора. Това със сигурност много ще зарадва диджеите от предаването BG Party Mix, които в следващия час ще представят най-добрите песни за танцуване и песни, които правят всяко едно парти незабравимо. Пък било то и домашно някъде в хола. Аз съм Надежда и за мен беше отново истински приятно да прекарам петък вечер с вас. Нашата следваща среща ще бъде утре в ефира на BG Radio, точно в 12. До скоро и хубава вечер от мен!

0: BG Party Mix. Samo po BG Radio.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Заповядайте на дефиле Вино и Гурме. От 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама, Миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не, Миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на

0: Учите английски?
1: Искам детето ми да учи английски.
2: Искам да се явя на изпит по английски.
3: А аз искам да преподавам английски.
1: Да учим английски?
4: Знаем къде!
0: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
5: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
6: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивол се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивол. Повече на bulgariamall.bg.
9: Това е часът за танци по БГ Радио. Това е БГ Парти Микс.

0: BG Party Mix. Samo po BG Radio.
1: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се омъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
12: Decor. Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
13: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
17: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
18: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
19: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.

дел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

0: слушай-ме, слушай-ме.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Next. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Бергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

BG Radio predstavia koncert 25 години BG Radio. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg. BG Radio. Само българска музика.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето то мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

Твоите ръце, не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

Grčko se vrešta.